إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Allah ni wa tasbihi alayhi.

وَهَامَتِ الْوَفَدَاءِ

Université Cheikh Ahmed Ba.

Masha.

ونجني وجميع المسلمين معا.

Bin my answer, my answer.

عليه الصلاة والسلام دائما أبدا.

Thank you.

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Zalani'a Maksudihi Bahayi.

Thank you.

Amen.

Hazrat

Amen.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

Deva Kedena Jindabad.

Yeah.

Thank you.

0: Université Cheikh Ahmed.
1: Man tan ko la

Mama

Tuhan.

Allah

رب الذي من

0: sosé nap ñoko fi téwal méw l'écran ñoko fi téwal amna ñu méw ndox méw sac méw sachet lu ngeen di téwo ci seen magal lu ngeen di téwo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères amna ñu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké yal na fi yag lol té and ak wër
1: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
2: wajali lay maskani Touba ba nisrak mi hadi jay khair man ba wajali lay maskani Touba ba
3: Touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal xadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di Touba njabotam ko teddegi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manoren def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak noren def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeye lepp lu ñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwri ñu Touba te kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moutakha Mbacké Khalif général des mouride université Cheikh Amadou Ba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khaira dañoo ni liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel Cheikh Amadou Ba Mbacké Khadim Rasoul japp ni na bo ñëwé ci Cesse Badj en face arrondissement bu Touba Ndam fo mën di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayelte te jaarale ko ci xéeti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application web fa ñu bind paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal da na accès ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën fa diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké Basirou sun borom yok ko fa nam ak wërëm bam agalé émi bëtam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sékkal liggéey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ta jappandal ba la ci ngeerumul Yalla ak fajuk aaju ko gam Bamba jaayante tay jëf digal liggeeyal ko dëkkam bi war ko soxal da lek ay kol hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu juk bëggalam di def ñaari témèr ci wër am gërem mu mat ñaari milliards ñu man ci defar Serigne Bamba Touba di sun gën jëtël la qualité fait la différence
4: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñuy waxtane
2: maskani Touba ba nisrak mi hadi jay khair man ba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expression ñewati na ak ay xewal bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecté ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
4: mo leen di may cette émission
1: li ñuy waxtane
6: assalamu alaykum mbokki téla alarba ñaar fukki fan ak juroom ci Rabi'u Sani muy wéro rakki gamu di ñentelu wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñel fukki ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp juroom ñaari fan ci wéro octobre ci atum ñaari jooni ak ñaar fukki juroom ben ñaar fukki fan ak juroom dafa dajé ak alal ba ji mujju ci wér rafetul ñaanu bis bi yow yalla no nga lay ñaan na defal ak ñeegal ak jami adina ak al-akhirah allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ايا بس بي سونو بروم واخنا في القران نه فاتليكول بسوب احد با نياري كوريل سي ين ناري يوقات تي مولين ديمبالي وون با ديلو ونيو غيناو واي گمنا نانيو سوكانديكو سي يالا سوره ال عمران ايه تيمير اك نيار فوك اك نيار حديث بس بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا aw nit duñu tok ab jotaay difa tuddu yalla luddul ne malaaka yi dañu leena wër yermande yalla mur leen ñuy wacce ci seen kaw ak dal suñu borom di leen tuddu ca mbolo ma nek fa mom hadith bi ibnu majah gennenako قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفرهم الملائكة وتخصتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أخرجهم نماجة وقت بلي صبح وقت عندنا تابي سنكر كاراند جروم وقت وتقل ينفو كسيم الأجنار تسبار تريسير فنتين بين وقت وتقل ينفو كسيم الأجبين تاكوسان سيسير فنتين ñent waxtu yu tégal ñaar fukki simil ak ben timis 18h53 juroom ben waxtu yu tégal juroom fukki simil ak ñatt ge 20h4 juroom ñatt waxtu yu tégal ñent simil lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukku ak juroom ñaari kilo medjine wañal ben simil soko fété sowu ñaar fukku ak juroom ñaari kilo medjine yokal ben simil soko fété salu mola ganar téméré kilo medjine yokal ben simil jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simil ak juroom ñaar deso 18h49 juroom ben waxtu yu tegal ñen fukki simil ak juroom ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو بايخل تي راديو يكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو جي دي باو تي ندام دار والي مول خبير بكي نيغي لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 téméra ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunofm.com YouTube UCAP TV live pap sayar mbay ci addu kaybek machine bi naskaru ci deglu bi sen jotaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu UCAP da len ko tanal altine plat alarba gaaw 10h30 ci japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekki ni lepp luy wormal dekk bi ñu ci laante biir mbokk yi tay di alarba depo ak juroom ñaari fan ci wéru tubab di wéru octobre atuma 2026 way ci wéru wolof tay di ñaar fuk ak juroomi fan ci rakki gamu ciatum jundi ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaday gi 10h45 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak juroomi simili mo bot ci kom mbokk yi ñu ngi leen di nuyu waat bu baax di leen jox seen waccu way di sante ci borom bi nu sutural defal di nu xewal ba nu fekke ti ko talatiko bo namate and ak yeen jotaay bi di leen di waxtane mu doon jotaay bu ikab dalen ko tanal ngir ñu ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy wormal dekk bi ci laante biir di sante bu baax mbokk yi ci taxaway bu ñu koy taxaw ci dekk bi di ziar khalife general des mourid serigne muntakha mom serigne basirou diko ñaanal sa borom katanal ko mu yagg fi lol to wertal lepp lu sumbu nako sa borom defal ko xewal ba mu fekke ko lepp mu egg ci kanamam andako wer ak yag lol diko ñaanal mbolem talibi di jaajeufal bu baax nako mbokk yi nga xamne ñu ñuy bayyi xel ci jotaay bi nga xamne mom moy li ñuy waxtane nga xamne ñu ngi bayyi xel dekk bi ak lepp lu aduna ci dekk bi kon li ñe ko waxe xam ngeen altine talata da no faral di indi ay tem alarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen bayyi kaddu gi ku ci neex ñukay bam xol fako sop mu rafet mu addu ci ñu and ci ak mom ta yakarna du nu guddal dañ leen ubbil ligne bi legi rek ci 33 976 09 09 ngeen man ci and ak ñun may fatali mbokk yi nekkul Touba ak liko wara xeyna bëgg ñoo deglu fu nekk ci aduna bi man ñoo deglu ci internet bi duggu leen rek ci méthode de recherche yi bu leen ci neex mo xam Google la fepp fo xamne da ngeen ci wër ci internet bu ngeen bindé UCAP FM rek da ngeen gis ay lien yu bari la nak bu ngeen ci tan rek yeen ci yu bëlé yi bu ngeen ko bëssé rek da ngeen dégg radio bi di wax ngeen man ci radio mbokk assalamualaikum
1: assalamualaikum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
1: dafa fër bay
0: wa kay ziar ba
1: yeen faale
0: di sant ga yeen
1: lam lay mané
0: mbacké
1: ba le dimb bu ma ñe yoon daar wo ci fofu origine origine nek moy canal bobu jëgé manam ñi gëss ñu dem ak ndaram ñu jëm ci fofu manam kër mi nga xam mo sës fofu amna ci kër go xam na ngay wiide ak fosam ci mbedd ma ak fiide fosam ci mbedd ma bama doxati wuti marché bi amna geen kër go xam ni ak xalé ma nga dugg ci ki ba di fi di sorti ci mbedd ma muy yo xam ni manam serigne diouf sen wax deug yalla manam dañ ci wara taxaw di wara mbedd yi yep ndox mo xam ma ngay taa ñu gis ndox mo soppi manam ñu dugg ci kër yoy laaj gemi kontu ñako fa soppi manam ñu tegg leen ay daan li moy tax manam bayyi tourum fosu mbedd ci mbedd kos ci mbedd yi ci duñ lan koy def barna ci mbedd yo xam bo fa jaade leer ndox mi ndox taw ndoxum fos koku nak manam leggi sen bu gisul ci man sen bu manam tuwa gi ana do na gis ci mbedd yi mukk ñuy dox do na gis ci mbedd yi ci auto ñi nga xam ni auto bi manam def ci sen bu gisul kom ñuy dox manam lool nak ci greffe wax deug yalla bako ci nit ñi tax nit ñangi noyu lo xam wax yalla ñu ko noy wa li sen leggi dañ ko def legi ba loolu jalle ñu dem ni wax tan ci sonal yi ne legi manam tuwa ñi di dawal auto yo xamni amu ñu assurance muy leer lo xam legi nit nekkut ci carage dekk bo xam nit ñi manam auto yi amu ci keuy ba paré par dire auto yo xamni ñu dal ci dëkk bi yo xamni amuñu aslan lolu wax dëgg yalla wa dëkk nekku ñu sécurité té dëkk bi ay goné ndaw ñoy dox ci mbéddi han suñu bi ay mag ñoy dox ci mbéddi ño xamni amuñu dool légui nak lolu lan la ko ab dëkk ci mëna dundé lan la ko ab dëkk ci mëna dundé mu lén yow dëkk bi nekku ci sécurité ndax première ba auto yo amuñu kayit ben ñoy légui ñi nga daw amuñu ay aslan auto bi daw ci amuñu aslan ci lolu sambul wu dem xali sambul wu ni diko baye ci dëkk ku nta nek légui nak manam li nga xam moy manam walu transport mom waxat nañ ci waxat ci waxat ci waxat kenn ku ne xam transport ci dëkk bi jëru aw yoon transport bu auto bo ci duggé woon yalla amna auto yeen sut tataay bo ci duggé da nga ni sé wacc ndax manam sant lo gën lay sant lo agrim yi manam dafa jëkku jëru ni nga xam ñoom alal dañ ko ubé ci dëkk bi manam def transport bu baax nit ñi mëna am jamm mais billahi wa tuba gi barké bam ta barna ci yu bari yo xamni ci sonné manam ñom doon ko sonné baax la ci rëjëf
0: tay Allah rabbal lu leen baye ka duggu ko ci na xol fo bëgga do rafet ñaan ci yow 33 976 09 09 UKAB FM assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
0: ka ka ñi ziar ba
2: di contane ci yow
0: deguma bu baax de
2: mané no gi ziar di rafetlu taxaway bu radio bi
0: wa kay jeureu
2: ak taxaway bu ko taxaw waye nak gis day dafa wuté dekk bi dekk bu yermane la ko ñepp tudd dekk bu barké la ko ñepp tudd yëmut ak yeneen dekk yi fu jëmay yeneen dekk yi té boko xol yi degg yi bi nga nga bañe ca bañe xaar taxaway bi nga xamni ñor dekk bi mom lañ waroon taxaw ba dekk bi téggal ci yoon da def té mbir mo mëna gis loolu muy wax man ma ngi koy gis dé barké Seigne Touba ay fo sangi balé ci sama wotu kër gi ci waxuma ca dara waaw ndax compréhension ak tolérance da fay am fof fof fess na ñoro dépenser Touba ñi rek nga mëna def ñoon ñoon li war fulaal bu ne lu su su su man non na ko gis service sen bobu muy wax itam xamna ñi Touba dañ seen brigade bi seen spécial dafa am fuy yem yem tam kon niñ leen di jambati ci sikkel nangam ak nangam dekkoo jor seri di seen borom xam xam la ay fonkal lañ ñu ngi ci dekk bu ne dekk yi nekk daa bokku tak dekk bi rim yooy ñuy wax itam awma ci fepp ku ci xalaat ak wax kon demal ca koko maye nga dem wax ko moom ne ko rim yi nangam ak waaye doon nekk naan rim yi serigne bee ko fi baax am na ay jamono yoo xam ni doon nañ ko fi arrêté amon na ci bama lekk sama bop fenn waaye agul fenn ñu mayaat leen ko kon kuy kaas dema ca ndey ngir ñu ko yor defu ñu dara bis bu neexoon señ bi rim du fanaan ci dëkk bi man maa la ko wax su ko neexoon garab bu gu wala bolut leen mi ne kama do la rim bi fanaan ci dëkk bi ak pharmacie nga xam ne docteur yaa ngi koy jooy ci dëkk ba tëj te mun ñu ci dara waaw du fi fanaan fii nag sëñ Bamba ko moom amna ko ko fi nekkal lepp lum na may dañ koy jël à 100% lum nu may duñ koy jël kuy kaasati demal ci ñor kayor dëkk ba ne ko li nga may wala nag man daal noonu naa ko gis wax dëgg ay rajo bi daal yi ñii wéte seen fos yi da ko fef ci mbadd bi sa fos fees yoroo dépense bi suba kum doonoon nga def ko man ak fos yi ngi dal bu may mbadd ñu deretuma ci waaye bi deex yi damaa ñëwoon ci borom barke borom bi loolu rek laa ci duñ parti
0: 33 976 09 09 tay alarba la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci nek nga xol fo bëgg addo mu rafet nga di ci ñand ci ak yow UKAB radio université cheikh ahmadou bamba 103.5 assalamu alaykum
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam
3: sun tan ñu ziar ba
0: wa kay day jëf
3: ñu ziar mbokk yépp
0: ñu sant
3: yépp rek da ñaanal fab yeek bu baax baax baax
0: jey
3: ñu ngi lu cheikh ahmad xew nekk ci experience ba ñu ngi di bu rek ci rek ñu def na solo trop ko ñaan ñaan señ mamadou ñaanal sociétés yépp señ pap comme ñu ngi dikay tej comme entre libre la comme xam nga gogo geen limu wax nonu xam nga lolu mu mënta nek manam kuy jamba demal señ mu taxax xam señ mu taxax lolu mam yow yow mo da gis man mi est ce que man na fa ag ci mom wax ay idol idolien mu mënta nek donc lolu dañ ko bay manam ku war limu wax rek nañu bay nit ñi liñ ñi exprimé wu li nga xam ni ko ñu koy deg ko na deg waye ko jamba dem ci khalifa ko mënta nek yow mom parce que dafa dem di jambar monoko li nga man moy ubi antenne libre ñuy wax ñukoy deg conseil yi yi parce que mu ndaxa ne ko tari bi ñi wax li ñukoy deg way ko jamm dem señ ba lool xel nang sa tu dem du fa am am ko koy wax bo ñukoy wax ni manam dañ koy wax pour maam ñukoy safar diko safar mo tax ñukoy wax way ñepp ñu ñu bari wax di wax di wodi wax bo ñukoy wax ni am ñu fa mais bu koy wax ni manam autorité yi koy deg bu dé terrain bu dé mëna fa ñu fa ko bu dé lo xam ci walu señ bi la manam côté yi señ bi ñu lan ko leg li mu safar ko way señ touba mom lim bind xam nañ ko mourid yi yef jang nañ señ touba waxul ni manam dekk bi dekk man loi ñaar def la da ko bind ni bëgg dekk mew alim ñaan ci dekk lepp da ko bind teunku ci xal dekk ah ni diko jang xam ni mu wax donc ak jubadi señ touba ñew na ak jubadi ay assurance ak yeb ba ñaan dekk da wax lepp na tekk ci yoon la wax ñaan tek am nangam ak nangam am nangam am nangam kon loolu maam dresso quoi dresso maam touba mel na dekk ko defal way ñaan indi fi internet bu ñu ñaan kay da ñaan dekk secret secret lepp ci land way di yessa njabot ah yar ko ba mu mag jangal mu xey to guen fi auto firgo après amul assurance ben koy toppo nga ñak nga señ da koy liñ lo señ ci ba ñaanuko deug la ñaan ma sa programme tu ba day mëna sa deuk commercial dara loi yam da ko indi fi auto bu amul kayit ak dafa ay fofu assurance nang ko diglu na ko torab suba tu ba nend ci appel fofu assurance fo garanti bi wax na suba ay ay fo la lo ko mo ak ba señ mu da wax wax ko kay diko ñu debegal après mu nañ rek ndax da bëgg nit ñi donc lool dañ koy bay diko wax Touba ay nitefi nek ñu xam yoon xam xam lu bari donc bu ñu wax nga ne señ ba señ do lool mënu ko xam ma mu toofam sox xala lool mënu ko xam ko soxti nga war yi ñu ngi fay jambar ñu koy dig diko agge waaw ne ko dëgg bi am na auto yo xam dañuy firni ñi ci Marie Pro ñu leen dañuy ñak ay fo assurance lañu dañuy am ba fa éliminé bo moy dëgg waay mënu ci di war nga ne tuddu dem gënal dem ci sax mu noko mu tamé dañuy wax lo xamne wax xam xam la mu wax nit lo xamne ko dig xamne li war yoon manana la waay kenn do encourager ñi def ak tiaja kenn do encourager wala rek pass lañu wara dugal ñi sam ñet jerejef
0: jerejef 33 976 09 09 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay alarba la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci yow 103.5 assalamu alaykum
4: assalamu
0: alaykum salaam
4: sayru bay
0: baaki
4: day sar
0: tu
4: jarba
0: alhamdulillah
4: andi pa fi may wax ak moy jang mi comme école ou jang mi lay wax jang mi nañ baye jang mi way day amuk gané nañ jangal goné yi té yar dé lolou moy mbir mi jang do ko jangal té yaro ko wallahi shaytané so tabax na yi xew yépp li ci ëpp boko sété ñu jangal té yaru ñu leen yaru bisla nam xamné li ñuy tuddo mudi ay julit lañ ay talibé lay tam ko ñu jarlo war fa jaar bo fa jaaré ba nopi xam xam bo ca tégati loola mënatu ko soppi mënatu ko sabbi waye li ñuy jambat ci jamono jeek nangam li rek yoy yep buñ ko sété ci biir ba ca biti lepp jang mu ande ko yar mu ande ta bu yarake tejin dom moko wi donc ak roy lo xamni waro ko roy di defé no xamni comme ni señ sambay do dal doy nit ci noy ñandok noy toy waxe dol dara jëna ay judit lañ ay talibé lañ nañ jaar fi ñu jaar lo suñu bëggee ak jàmbité ak ëlëk yi nga xam ne moo fi ay yàq yëpp ku ci ne la nga war a def boo ko defee dara di ci mejj dara di ci fagg waaye bëgg a nekk ci xëy waaye bëgg a doxale nu la neex am ko tey ak ëllëg wallaay munta nekk de ndax moo ko waxal boppam ku nekk la nga baaxle la àndeeg yow la bokk ak yow kon nan seet lim baaxle wu li soq ko sànni ay roy ak ma roy dong moo na taxa mel ni muy nekk li ci ëpp te dara jëlu ko nekk nañ jàngal gone yi jàngum lislaam yar leen jàngal leen lépp la war a jàng boo ko jàngee mu tege ci loolu dara du ñu bu ñu waxee ñu naan waaw ndabul xam-xam kay mooy alquran te ndabul xam-xam mooy alquran a ngi Touba
5: kon li ñuy sant nañ ci dem duggé am jammité jammi ëlëk ñi wara défar té défaruñu defuñu ko kenn seen bop lañ ko def donc ñi wara wax nit ñi xajj leen jaarlo leen ci bërek bi señ bi bëgg defuñu ko kenn seen bop lañ ko def rek seen ñoom fam yo xamné yi nit ki da ca nek defena mi ci dara ta fekk na neewul ci dara tané ci guddigu bo sété gu rek waye li señ sambay di wax nan ko xamné ki xalaato guddigi ngay jëk fanan ci bammel lula neex boy bo def waye dana ñew dañ xolaat suñu bop ba xol suñu digënde señ tuwa mi ñu jox suñu bop fasiyene teŋku ci talu bi fasiyene doxé digël bayi téré kalo ba mi nga xamné nak jox nañ sank di mang koy sante diko jajj diko xamal ne ko kat jegañal nañ fi nga wara defar moy Touba gi bo defé ré Touba rek defar la addu upp nak bo defaré Touba defar la addu defar nga la nga wara defar leneen luddul lola nak ah man na indi leneen te fi ne de lay jeex na mo yoy jité li walu tali xam nga Touba gi ni defar lo lay la Touba de jere gen def
0: Jere jef 33-976-09-09 Sen jatay bi Lili ni waktane 33-976-09-09 Pickup FM Assalamualaikum
6: Aleykoum salam Sen pa fer bay
0: Baki
6: Mang le nuyu di la ziyar
0: Baki jere jef
6: Di rapelu li Bah Sidi Koloban Touba Baghdade Di nuyu kilififi jota jaryep Di nuyu wa Baghdade Agwa Darumana Di nuyu Chifouf te khayra Di nuyu njabotu baykat Samukat ak njabot gi dekk ci frontière ak sama mbokk marchand ambila yépp commerçant bayi wuñu kenn ba ci jaykatu ciap ñu nuy bayju fofu ci madiana waaw señ papa ari fukki sat ci baghdad de rek ndoxum naan mu wax deug yalla japp nal na bu baaxa baax ñu ngi sant kilifi ko yor yépp waaw di jital ofo wax deug am naan mom wax yalla ñima ko fi daan jambaté ak niko kilifi yi défé lool mom jéggina sax sama xalaat wax deug yalla mom rebe de bi heure bo bo ñew ibi mu xel yi sal di beegi ati yépp ñi xel kon nak ñu ngi sant kilifa yi ofore ñi ci japp yépp waaw depuis atak lu tégué ñi moom wax di yalla wax da dem fay ndox kilifa yi bu leen gënta doyum ndox gënu ñu ñoo doyum ndox waaw li nak la señ ju bëgg ci dëkk ab dëkk daal bu la tégué ci bërepp ñu té jambat nga saafara ko man moom lu wax moom makoy kaas dina wax ah sant la gërëm benen bi ci top moy lampe yi ma doon kaas Touba ci kam lampe yi ndër ci côté tab dombay sukkar bokku ci bakka deux ah ñoom ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen wax loolu rek la benen bi ci top moy lima fi don kaati ci penku baxda ci 2020 bi legi lamb yi wax deug yalla chef de village wax deug yalla sept tour ma némé ko dal waye ñu wuté bind kay waaw té comme ndawul maire bi dañu bindal kay ñu ñew tédu la bindu ah man nak sam jang da sori wu man nak suma soñu nak wax deug yalla bu dé ñu may dégg man nama wo mu ñew mé mu wax ñaata lamb la ñu mëna may bolé ko kiki bo xam dinañ ko mëna monter kala ñu waaw man mom lu bax dong ma tax jox ndax ab gox bofu dekké da ngay xol lu jëmele gox ba waaw ci kanam waaw lool da la autorité maire bi ñu may jégg nañ ma woon ma ñew mel ñu wax ñaata lamp dal man lu ñu may ci lamp xéeg mu ko da dem ci gox rek guddi jotté mu tak bu wërté té mu fay ku dugg ci gox mu ñu man la ndax fi ndol tay bo baye ba nit ñi ñew fi def fi aw ñaaw fi kenn ko né wadda sa photo ñew may diiw sangam nek ba jaan dem nga top té wadé su di door yoyu amu ndariñ kon dal ma ngi sakku ci autorité man mom lamp rek esclara civil la sax bi ci dess moy député yi parti bi man forestier Ousmane Sonko fi ci Touba ay lamp rek la soxla esclara public lamp éder yi ma fi don jambati amu benn bo xam yaangi sax ci Touba Baghdad man mom yow meuna ma djugal fiñ toni ma sama problème len dong la moy esclara public ay lamp bet kep la soxla kep ndoxum nan mi doyna leg bu amé ay lamp bet mom len li ci waaw waaye esclara public dal mom kuy dugg ci koox bi ñoo waye fiñ toni fi may wax yow depuis 2020 ba leg amul ben man nga fay compter 30 photo yo xal amul ben bo xal mi fi tak te xam nga ni lolou mom manam la wa kon kilifa yi nañ ñi jettu di ñu bayyi xel wa kon dal ma ngi sapp ci mairie bi ak ndawam lolou xam ma ngi digante mo buñu mané dimbi ci lolou dal lañu sapp ndibul chef de village na ngutu bind kay kon mairie bi ci bopam nak mom mo am say say bi kon lay wax ñaat lamp lañu mëna may bolé ko ci buñu ko taral su ko defé gox bi leer nañ ñu sante mairie bi gëreum ko ñu jall ci leneen père ngay li dal moy sama jafé ci Sidi ko la ban Touba Baghdad de ni Cheikh Abdoulaye Sall mi nga andal ci liguey sant ak ngeureum ñeal nak jere jere
0: 33 976 09 09 kaab radio université Cheikh Ahmed Bamba tay alarba la dañ leen baye cadeau gi rek ku ci nek yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addo ci ñu and ci yow 103.5 assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: kaab sayr
0: daké
7: ñalay jaar bu baax
0: wa kay jere jëf
7: amadou bala man di jël
0: wa kay sey amadou
7: lay nuyu di nuyu fi di ko la baal bo mu daw gene ata kepp kuy deglu radio bi rek muy wa gentleman wa ko wa mart gentleman wa mu mel de man lama don takku ci walu tali gentleman wa bi nga xamanteni mo jëm ci ila Touba ba ba legi safra da ca amagu ndax mo fa nekkon mom dem na bom kenn xejtu ko nak mo ngital bobam apa la fa wa Touba ya kanam don nga ci ca yakkan seen salibi tata bi tolo bokku tali ci lekku fi bobu mom da dem ba ngeesal bopam rek waye ba fa nek mo reey lol ak jallu xere ba fa ne nga xamé boy dugg ci kamb gi ak boy gëne ci kamb gi am jallu xere bu reey reey la def nax dañ fa defon ay xere te bañu wajal mangal bi moy liñ xere yoñ don jall ci tali bi rek xere yo ye ko jëm ci ñaari côté yépp nga xamné bo fay dugg da ngay son bo fay ñëll da ngay son suñu ko leen sax dafa am benn toj toj bu fa teggu waat moy bo démé bay waji ag police bobu mom bu bëss la waye mo gënalé borom auto yi may sa ko ci ñi nga xamanté ñoko wara défar ñu ñoo doon mo guñ ko défar ñu mom dalé rek na xéer ya nga fa maag la ko mom dalé rek ali hôpital bi mom kenn jëmu ci dara mom amna na mom ndax ginnaw ñuko wara defal la mu ngi ko defal ci nga xamanteni moy le tele hôpital war na ci ndax ay jëgu motulum xey motulum ngont ndax motu samet te auto ya fay jaar beul waye nak façon auto ya fay jaar motax ñuko jamba ndax ay ambulance fay jaar ay ambulance nak ak parfait ci jaar fofu da wara tal kon lool donti wa mairie bi defu ñu ñako wara defal ñu defal ko ki nga xamanteni mo hôpital mo waral na ci dox ay jéego donte dé dil alalam fay auto sax bu matalé ko jarul nako tax mara def ma ñoo yëm ndax mu nek lo xamanteni lu wara war la mom tali ci dëkk bi kenn ko ne xam ay ñu mel a part dama gis la Touba ci kanam bi ci jëm man gis ma kenn ku ci jëm dara mais Touba nak man leena tass yemaleen digal waye nawet bi ni jeex man dama gis fenn fo xamanteni ñong koy defar ñene li wa mais Touba ñoko defar après radio bi nga xamanteni mo nek te daal mi nam bo mom ñoko defar waye nak ci wo ya toje ak ñi nga xamanteni seen kiri di ko xatu seri da melna tay kenn defu ci tonni auto yi mën duñ sajaar ray bi nam yaqut waye nak auto li sax man dajja nak ci woy toje am nga la dalon radje ba nga xamé ci mo nek ci wetum digënté maria maria ak taraf daru mo dal radje bo boy dugg ci radje bi mo mu code mo am ci auto yi mën duñ faja dañu obligé tégg na fa ñu sorti fa jël fu xam kan moko sorti waye nak jël suubu buñ ko mo tassaré té ndox may xel li bawut dina do demat yi wana bo melne ken mo fa sort mu melne lima jaaxal moy teri ci Touba na ngi ci ci taro wa Touba li kanam ñi xamanteni ño ci liggéey troisième position la nek troisième position nak bu démé ba nek première position kon ke nekkon premium ak ke nekkon deuxième war nañ ko laaj fu ne ndax ñom kan ni leen di laaj ñom ñu ko wara def te ñom ñoko wara def te kenn ko tali mom buura koy defal kon nak bu yaxo ñom lañ ko mëna diir ma ñaan yalla ñu fexé rek ñew defar ko mom ka yépp nak ma ba nga jarri
0: Amadou Bah ñu sand ko gërëm ko 33 976 09 09 ikap radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam 103.5 assalamu alaykum bismillah
8: sa xembe
0: baké
8: ñu ñu def
0: xaar xaar
8: ñu ngi mbolé auditeur wax la jëm ci abré ñu ziar ñu passé ci baye djouf ak baye ali sek ñi xamna ñoy mag rojo bi ñu ngi ñu baax la ñu ñaan ci sajjé ci borom yépp gën ma taxlé ñu ñaan ci mu taxam bark de ci borom yépp ñu gudd walu ci wër man na ñu na ci ci ba na ko mu draf ci borom mëkk kat ñu fa agalé na lu ko mo mané pap ñaar ñu fa donc la bëgg wax dëkk moy way nga xam ñu gëna sensibilité ci dëkk bi mu ci tuba ci dimbi lu melni ñaari état lu melni téli bobu ci jant na wax ci hôpital tol jant lu ci top moy bu dëkk lu bund ko señ Barké Sallo bi dëll dimanche ak bi nga xam ci dimanche bo jàgg jëm ko señ Sall yoy bu ci mëna dimbi nga xam moy fay gëna sensibilité wé do ci jàbul ci japp na baax lool ndax day kërëm dëkk ci suuf ci dëkk ci juma ñoo dafa nekk yo xamné mo wuru ñu ko sagal sax dañ ko wara prévu do defar bu jëf amna lo xamné ñeem mu ko mënante bu ñu bu amon doole ñu bu amon doole ñu koy su bok tax ñu nekk la way ñom ñi nga xamné sax ñoo ñu xaw ci wacc karam yoy mo buñ ci mëna japp man lu ko mu sale mais lu ko ma ka man ñu atoy ci karam lay wax jëmni ko defara rek
0: Alioune Badara Niass ñu sant ko gërëm ko di ziar soxna ndélo wadda wa kër gi yépp ñu leen di ziar bu baaxa baax 33 976 0909 sen jotaay bi li ñuy waxtaane mbokk yi tey la àllarba dañ leen di bàyyi kàddu gi rek ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg a addo nga rafet ca ñu ànd ca yow ICAP asalaamaaleykum.
9: Allo salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
9: Allo salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
9: Ah Pape Serr ma nga xaat
0: bool. Waa kay bisimilah.
9: Ah maa ngi nuyu di nuyu auditeurs yëpp nag di nuyu waa di nuyu suñu mbokk seen sëriñ ci nga xam ne njëkk nekk. Te Touba tey ñuy entre di bir ñu war a waxtaane tey ci fi nga xam ne mooy saam duuneen wax dëgg yàlla porte lampe yi nan fa daanoo seen la demoon nan fa am nan porte lampe yi di defar waaye loolu si nawet bi la woon sa loolu wuur beneen di sa ñàkk sécurité bi nekk foofu ñu ngi ñaan bu fekkee ne si zone Touba Fall la gendarmerie dina fa patrie bu dee si zone bi fi nga xam ne police moo ko bi dafa police de patrie mën ñoo taxaw ay jigéen bi génn ay nit di foofu dafa usalewu loolu wax dëgg yàlla ñoo ngi koy mëti benn résultat mooy retrouvoir mbàkka yi ni ñuy dawale ci dëkk bii tëggawut kenn ñaare bi koose wax mu taxaw collectionnaire bi la ndagari saaga lay loolu refetul si dëkk bi ndax baaxaayu sëriñ bi ak moo tax ñu jëfal leen ko mu takki bagage instance bi benn nit la ñaari nit la ci si ñekk si kanam kon bu ñu ko dee def nag kon négocier moo si nekk ñoo war noo wan ab yar ak tegg
0: Alim Beng Bakaba 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamualeykum.
10: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Okay, ziar bu baax
10: sëñ Pape ñu ngi lay ziar bu baax
0: di
10: ziar ñi teew dem ci am ñëpp di ñaan suñu kaddu fekk yi ñëpp jàmm di rafetlu kaddu yi mbokk yi fi jaar yëpp am solo macha allah xam nga Touba moom parfois nga dégg ñu bare bari naan la dafa spécial mais spécial bi kenn ku ci nekk ak ñu ko jàpp amit ñoo xamante ni dañu bëgg nekk dëkk bi nekk ci hors la loi ñu jàpp ne loolu mooy spécial bi tuwul loolu dama wax ne nag heureusement sëñ bi moom bam bindee bàyyi fi li mu wóor mu leer naa nit ñi xam ko léegi nag bu jamono doxee ba ñu ñu nekk ci lu ñu neex lu dëppoowul ak yoon léegi ñu bëgg a jël loolu askanale ko Touba nekk dëkk la boo xam dafa spécial lu neex waaye def lu nit yor lu ñuy téré ci benen dëkk bu la nexé nga indi ko Touba utiliser ko bu la nexé nga wacc yoon tek ko ci social man pour man spécial Touba mi ngi teunku ci yenen dëkk yi nañuy fonctionner ci yenn xéeti mo yalla nga xamné da ngay dem ci ab dëkk fekk barab bu ñuy da nga ñew ci dëkk bi fekk barab bu ñuy jaay sangara nga dem ci benn dëkk ñu autoriser fa jaay sangara nga dem ci dëkk gis fa bitik muy jaay pon di jaay chek di jaay yu bare bare bare ci ñi séré bo ñëwé ci Touba do ko fi gis nga dem ci dëkk fekk fa ñu def fa barab bo xamanteni ay nit fa dajé di jaaxaan ak fa ko woyé ka fecc bo ñëwé Touba do ko fi fekk niko nonu ci terrain de football yi yépp kon yoyu man jappana ni fa la wara mëna jàngaté spécial bi wuré gi nga xamanteni Touba wuré nako ak yeneen dëkk yi fofu lañ ko wara jàngalé jàngaté muy côté bu nga xamanteni moy bu pouss mais à chaque fois ñu jëndël côté bu négatif bi diko jàngaté spécial Touba té yi nga xamanteni té ñoo sañ ci ki sañ ci dëkk bi mom dëkk bi ba ci ñiko don ñun loolu ñuy loolu spécial la loi ñom doxuñu ci ndax damay jël rek exemple ku señ Moustapha Khalifa général de Mauritanie bi may mujjé xam ki nga xamé mo lu jëm ci ay walu auto mak yoy bima koy mujjé xam mom amul ben auto bo xamné tan yi dafa nekk ci touru señ Moustapha wala mu nekk ci clip chefam ay kayitam jeex te du dem renouveler ko légui comme koku nak mo wona exemple bobu non naka lay mëna nak libéraliser ay nit ñu nekk ci hors la loi man tay buma gisé señ Moustapha yor auto bo amul tay wala mu yor auto bo amul assurance han wala ma dégg ñu yor nako wala ma dégg ñu ma ngoy dawal bu boba ma japp lu yel la waye ñima xam ñep ñu bok ci njabot ak serigne té len nawlen ñu tek sen tank fañ ko wara tek gisuma ci kenn ku yor auto bo xamanteni day gi dana auto bi serigne bi mu moko mom té amutu pay du fay assurance du def nangam ak nangam kon lay ñun fan lañ tek nak ñun nekk ci lolu ba paré diko akene le serigne bi nan serigne bi mom moko dagana ci dekk bi jaahani dañu nekk ci lu ñeex rek arrangé nañu ñu nekk ca ba paré bako akene le serigne bi nit nak man na nekk ca lako neex né responsabilité bopam la waye bu mu ci engagé serigne ñu serigne bi nekk ci benen bi dess moy fi ci daru minam alentouru keur serigne mbacke yu fay ci mën na né dañ ko jël 200 mètres ba 300 mètres ko dañ talum penku sow ganar fofu man dama do yi nga xamanteni tay ay nit lañ ñuy fessel yenn xéti melokan yi nga xamanteni tay buñ ci dëkk bi dañ war ko wacce taxaw ñu jël ab drone tim ko manam ni mu mel parce que man dama fa jaar lu mëta 3 jours mais mbedd mi pour nga dox xéx sa tank rek problème da ay fosse yu ball ay ndox yu genn ci biir kër xawma nab la parce que ñi ngi ko tudde nab ñi ngi ko tudde mais en tout cas lu mënti xew dal mbedd yoy manam kenn mënu ko jëfëndiko man ne dëkk fofu sax dama leen yëram fofu man ni kuma ko bëggoon na dëkkulo manam da nga jafé trop légui nak yow nga xamné fofa jaaré rek yow da nga am problème waxanduma la nak ñinga xamné té ñun ñofa dëkk li ñu fay gi ba ci buntu kër mbacké yi fay gi ba ci ñaari étage al badri ma sama mangi dëkk diko wax mais fofu boko dugg rek manam bu ñu la wax melokan da mel loolu nak ay kilifa tok diko sétan ci dëkk bi ndox yo xamné ni manam nor ak nawet fofu lay nekk ay nit ñi parce que ñi ngi wax ay fofu mbé dégué mais nit ñi am ci yo xamné ni parfois quand parce que fay ku fa dem da nga nan ni naka lañuy mëna am transport bu normal diko utiliser normal parce que ndox mo xamanteni mbedd yo xamanteni tay yi manam norang nawet ndox yi auto mënu fa jaar sare mënu fa jaar bo bay jaar sa tank sax yow da ngay tégué ba son lool nak wax diga ñu ci wara taxaw war nañ ci taxaw tayit nak man dama ci wo ko mel serigne mbacke yu fay parce que lu yépp alentour bi nek fofu yépp da naka lepp ci buntu kërëm bi la fofu te mom mo taxaw fi waaw ni ñu señ bi ligéy do comme señ bi wote gu nak ligéy do leen da mom bon volonté la yalla may nako war ta bayyi kërëm geek lako wër mel nono jekul jaadu waaw mo xane na ci wote na leen señ bi ligéy do mo tax man ma woko ci lool ta japp na mën ci dara kon loolu yaakaar na mom war na ci bayyi xel bu baaxa baax may ci baax jekul
0: Babacar Sow Dar Minam 33 976 09 09 33 976 09 09 IKB FM assalamu alaykum
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salaam
11: Rabb. Sa yeen bay. Baax.
0: Ya ka ñu jaga yow.
11: Ma ne jaar baax bay.
0: Ka kay gaje.
11: Di ñaanal jam. Am ci borom taxaw lu. May la xewal ba ci ñu taxaw. Jaar ci am wadum taxaw di ko ñaanal fa nu wudu and ak barki. Di ko mossa wu ci ono ba. Di jaar da ci. ko ñaanal jamm di ziar suñu bajjal soxna Mambar Bambe di ziar suñu Cheikh Omar ñu wax ne ñu top waxtaan bu ñu top jotaay biñu nekk fa la yalla suñu borom niñ déwé ci bisina ma rek ñibi alhamdullah rabbi alamin tin debbo ci ngërëm ak xam mo do mo tax mo tax barke borom ko mom lay barke bu ñëpp na la ñu deug yalla rew me la am jamm te ma won bu def ci waato na waajur mo tax tol e sonno bon ogni am ñoo yor war may ko ba ndax fa fer deug bi keri keri nga xamantene kay fuñu tabax ba pare upp ko bayiko non ni ne ci di ci def di ci yaata yu mbé ci def la neex deug yalla loolu lañ ta sétat la defal kër bu mu rafet tejj ko guddi ba guddi lay dijé ko teggi ba kenn bu guddé mu tejjé ko nak di ay ak defa gari ni def len nax deug yalla war nañ ka séra bax on mo serigne touba deuk bi ak ci ñak serigne touba wi defa deuk bi def ko pour moy defo ko jaamu yalla mo tam def ay nit di joge ci yeneen deuk rusu ñu jël seen auto ñu fi touba di jaxat deug yalla lo ñu soñña bu baax baax suñu mbokk bay fay de wax ñu wéy ci baax aka police ak gann mo ri wax deug yalla comme liko o serigne bobu sant sa waxe lu wax dañ ko wara jël do tim tim fofu ko ko ko mbacke fay ko ndax amul len intérêt bu yob bu yob bu yob ay maleti xaliss ñu wo seen evidence serigne mo ñepp nek taxaw na def ci xaliss ra lu ki na ko defon fofu danaka day mel defaral serigne ndax fofu deug yalla ni mu jégué djumaaj ni jégué djumaaj war nañu rusmu ni nga ni ni Serigne Touba da ligué lo Serigne Touba duma ligué ma yor yenn xew bi di xol fofu di mel nonu mako baye nonu suma bëggé yob xaar mo sama ambiance ci followers yi dafa mo ki ni di tan ni def ni comme niko Cheikh Amadou waxe wa keur le Québec David ñu ngi len soñ ci téli waji wo nga xamanteni moko dafaroon nga xamanteni symbole la bu mag ci yow deug yalla yor ñu xewulun ko dafaré yor ñu lepp ndax dañu dafar fofu place am solo kon man duma dafar place am solo paré té amul yoon man duma dafar té mën nañ ko dafar wañu wu len dara dara dara dara lu ñu ngi yow tay ok waaw té seen waji ko mom deug yalla amul lu mu def amul lu mu def ci yoon ñu té ja waro lañu setan baña setan yoon wi di melno ak seen ci wu bay bobu ci tudo bobu mu defaron ak deug yalla ni soñu baax di ñaanal ñepp tam yu wax ne yalla su doom taxawula ar yeen yow mi liggey ci def yu barki
0: jere yo sey jamandi gajaga tay alarba la mbokk yi ikap ngeen di deglu seen jotaay bi di leni waxtane 33
12: 9960090 ni am bëc na baax ba passé
0: baké
12: ay mom Allah ni mom dama taxo ci ci département yi xam nga fa ñoo ci ginaaw ya nga leen dégg ma lay wax xar yi doon jé ci ci tribunal mais suñu commissaire bëc mom vraiment dañ koy ndoké ndiko ñaaral diko xam ci gërëm am na lo xamné bu la ko ñu défaré nak la ko def wajiri ñu di ceñir ci xaar parce que jess mom di dëgg infraction la bu nga jappé bu nga yobbo tribunal bu nga jugé dañ lay bay mais mom moy ñëwul bopam ci terrain moy waccal bopam ñu suñu japp xalé yi yobbu déféré mom ci bopam commissaire ci bopam moy ñëwul bopam suñu rokk bi ni ma nak réew ñaari fa ni gis mo fi benn xalé bu jéss wala kenn ku fay jaar dina kon lool nak so dé joy ci mbir ba ni dégg ko bam safara ko on ko doon joyto bam jotliko ban safara ko da fay demat sant leen gërëm leen wax roye bi loolu yaakaar na ni ngi defar ni liggey bo xamne yeen seigne mamour ni ko installé ak yeen ci liggey sax wallahi la ci mu xamulen rajo bi def ayeb bi mom yalla ni ko yalla gëna fay ndax ñu ñang koy deglu te kilifa yang koy deglu te ñing ci fek aajo ñi ci fek aajo bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax kon commissaire yalla ko mbacc ci du guy yalla may ko nab ndax li mu def ni mom dimbal mu ñu ñepp ak fi ni mel ak mom ñaaw na ñaa fo takk jaawale bu ëpp duko ndax neub ñu ko la ko ci woon bu miru tribunal bi jexé rek xal ya nga man nañ témir xal la fi ne kenn ne ko tu limay ñaan nak moy ñu gën ci véwat muy autorité muy monsieur le maire ak préfet bu macké bob ñi lañ wara fexé ba normalement kuy dawlu sérig ba 22h et demi sérig arrêté mais dawlu sérig ba 3h du matin ba 4h du matin lolu macké rek la xam na tuba mbir way mackam fa dañuy daw ba 3h du matin man dama la bu jëk sax su maam yi dañ la mbabum gudd dañ ko daan wax ay lakhmar la wax ay duut gën ay gudd nopp mais leg ngay wor ci mbamba 3h du matin xale bo xamni amugo ñaar fi mais lolu ba kañ sharet bu ndek mag mu dem liggey ba retraite wala mag mu dem liggey ba son mo da nek di ko ci ko ci wa xale bo xamni amugo ñaar fi wala tollu jang metti wala tollu jang arkhar wala tollu jang xam xam bëgg nek ci sharet di lag lag di yëri morso di gën sax yëg di biro kessa kessa kessa ba 3h du matin day sa ci trop lolu ëpp na lan nak ñu waji ji ak kilifa yi nañ ci juk rawati na population parce que amna ci lo xamne buñ nako tege ga nang ko am nga ci responsabilité kon nañ gol golu ci lool di waxi monsieur le maire abdoulaye ka yalla ko yalla gëna taw gëna suñ ko tap fofu ndax man tuba ci kanam daire na station monsieur le maire abdoulaye ka ci la bok moy sen premier partenaire tan li ma lay wax ni dama bëggoon nit ñi wotu yépp ñu tuba ci kanam defal nañu nangal defal nangal té dañu wara di gor gor mais fi ad arel buñ koy jig daire tuba mo ci gëna neew luñu joxe té li ñi def le tuba la fay def tay bo démé gambie bu teñi abidjan ñak fo dem daire tuba ci kanam neñu espagne italie france fo dem yépp ñoy man daire tuba té yow li ñi def yépp yow lañ koy defal yow koy war nga sensibilé sa koñ len ah nit ñi kat ñu dañuy laaj ñu xam diko def fon man légui nak li ñi defal ñun lañ gor gor lu bu ëllëgé bu ñu leen nit ci ñun nit ñi jëma jël buñu ta jël pète jël 3e mais chaque jour li nit ñi joxe daire tuba mo ci gëna tuti té lepp li ñi def lepp duñ ko def mak duñ ko def gam duñ ko def mu teul lepp tuba lañ koy def kon gor gor lañ ci corsé tuba karam ab daire man ci la bok keneen ci la bok man nepp gor gor li ci joxe yalla ya def da bu jere def
13: Alhaji Khassoumbaye Mbacke Bawol 33 976 0909 tay alarba la tay mom dañ leena baye cadeau gi rek ku ci nek yow yaay xol fo bëgg addo nga rafet mu addu ñu and tay yow ICAP 103.5 assalamu alaykum
14: wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba xoyal may na la
13: baye son na lay fay del ziar
14: jere jox na ngi lay jall bu baax di nuyu cheikh amar yow so mu nek ak sun bi yalla nit ci jamm sax ci jamm ni ne baaji sokere bi ni ne blasal ak musan jaay ak modukan ni ne jaay bu baax man tam dama bëggoon mana li tambalé fofu ci kristina ki majina gi ci penku bi yëm ariya yoon yi buñ ko mëndé fu ci saasi tam ñu mënu ko sëkk def ci ay xéer masalé ko dogo ndax mu xaw masé yoy na xana lool saw kristina ki majina bofu tambalé tam jëm ci gazu do non la fa mel mom tam jaay kër ko ma jaay jongu jankay ñu garab sin la lool noonu bu jël ay xeer ak suuf maas la ko ci xaw ko jël bam xaw dëgg tuuti ah ne bi jeexee ñu ko donc waaye fi ñu metti na lool bu taw bu taw yëpp metti bu tawee bu taw yëpp metti kon daal foofu daal bëggoon naa ñu bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaatu wassalaam ala rasulillah
13: 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam 33 976 0909 ICAP assalamu alaykum
15: alaykum salam
13: wa kay ziar
15: ba ñu ziar
13: wa kay jere
15: ak bok lepp jam
13: ni sant kay
15: alhamdullilah betlem bëgg invité señ bobu am bëggo na dugg mëna wattu wa lay bëggo dal mi manam ci wax ci day ni ci tali gëma ne ko ni bu ñe maam dañuy defal suñu nangam buñ laaje da gaay mo ko kuy la nga tax mëna joxe sax ana bu fa joge mom la nga digew dox dara lool mom ci bari buñ laacce nga wax nga taxo li nga mën da kay respecté mais manam so fa joge xara nga yow ni ñi to rek nga xaxat bi ñi tani ma sa so nangam so parce que la nga fon def la nga wax do def dara amul ben jëriñ waaw ñaarël bi li ba ñaan mbacké koy bi ñaxon légui nañ ma ko ñala mu am té bu ko la ñu xamni ci la ñu ko la télé leg lolu nañ ci fa yalla mu am té bu defo ci ko bop na dara gën def
0: 33 976 0909 UCAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir do sen jotay bi di liñuy waxtane tay alarba lam tay dañ leen baye cadeau gi rek ku ci nek yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addo ci ñu and ci yow ci sen jotay bi di liñuy waxtane ci UCAP radio université cheikh ahmed bamba 33 976 0909 33 976 0909. UCAP assalamu alaykum
16: pap ma lay jaar
0: wa kay jere
16: di ciari auditeur yi dugg te di lay ñaanal jamm ñu ñaan wax rajim yépp wax yalla ma sha Allah amati na solo ak sax jour rek wax di yalla ngeen rek mo ngay tek ci table rajim bi ci participer ci bolo ko ma tak fi ko mu la dëgg way mëna la réew sax barki dem dong la sama ben xarit duma wo fele ci dawadi ñu wax naan da melni dama la dégg rajim bi kam ma la bay am fi da fofu tamit wax di yalla sori na trop ndax récent tamba la kon nak ma tal na sun borom gëna yaata lepp ta application bobu nga wax am na solo ndax it dañ daan gëy dañuy gënne des fois te bu ñëne tamit dañuy soxla pour ñi am rajo bi li ma participer ci débat yi ñu ngi lay ci atta di leen ñaanal yokkute mu dem ba am télévision waaw tal na ko sun borom def da ngeen indee te lu am solo waye lima doon neex askan wi meuna taxaw ni manam mairie ñoom moonu defal li lolu moma doon neex ci dekk parce que ab dekk suñ lako joxe tamit da ngay jema tamit taxaw ci jafé jafé askan wi lolu amna solo fexé ba su fekke nit ñi dañu wax casser ni droit nit ñi participer won ci maire wala nanga nam nit ñi la tax participer won ci maire bi japp na xew la parce que bu fekkonti ni da nga leena organiser manam tay laaj len la nga xam ci ni lool nga leen wara laaj japp na ni nga koy def fa nga xam ci ni moy war seen beut di ca teggu seen jafa jafa di safaru kon lo laaj nit ñi tamit dañ la koy daal di jox parce que bo xolé bo deme masterclass ge organiser bu baax waron na fa am bu yag ba nga xam ci ni tay li ñu wañeeku dem ba diko dundu ba bay sali ñew di len tek ci yoon lolu mënon na ñak parce ab dekk suñ lako denké tamit da ngay fexé ba dekk bi teggu ci yoon nga participer ci bu baaxa baax bay sawar di jëf ci li nga xam ci ni moy yité dekk ndax so gennon fi dongo ya da ngay gis maire yi ne ci yenen dekk yi du mu new da nga gis dekk bi sax dañ fa jema dugal tali jëm ko pawé jema def lenen ñibi gi dongo bo fa demone man amine ndjay ñibi mi wax deug yalla gis na ko fo mo am ay mbedd yo xam dafa dugal ay tali te dama japp ne lu gatt mer bi suñ waxe ñu ne

0: na fi am ñu tégglu ci yoon kon affaire bu démé ni da xara jëf
1: 33 976 09 09 seen jotaay bi li ñuy waxtaane tay àllarba la dañ leen bàyyi kàddu gi rek ku ci nekk xool foo bëgg addoo mu rafet ñu ànd saa yow 103.5 UCAP asalaamaaleykum.
0: Asalaamaaleykum.
1: Waa gën ziar ba.
0: Seen Pape ñoo lay ziar.
1: Waa kay sekk Baylo.
0: Waa gën bay yàlla.
1: Ziar ba.
0: Nañ ñaanal fan wu guddi ak wér gu yàlla. Ziar suñu Mamour di ko ñaanal fan wu guddi ak wér gu yàlla. Ñaan suñu borom yàlla mu àggale yéen ci diine l'islam. Na ko ñëpp di ñaanal rek te bu ko kenn appal na ndax nuyu dundoon na junni at yàlla mi ko commande ba léegi moo fi ne Mamour yàlla yàlla guddi ak wanam wéral ay cëram di siyaare sañ Baye Diouf bu baax ak suñu Aliou Niass si ñoo ngi koy siyaar bu baax sañ Abdou Mbacke sama sëriñ dëkk bi dee sañ Pape xam naa li ci ëpp moom ñuy jiital rek la ndax sañ bi moom li ko war def na ko am na yoo xam ne yii mënu koo yoral boppam seet na ñam yaakaar na mën nañ ko yor mu jox leen ko ñooña nag ñoo dugg ñu nga xam ne ñoo dox suñu diggante sëñ bi ñoo dugg ndax dëkk bii wax dëgg yàlla ñu yor seen alal ca bëgg ko cee def bari na waaye li ko kal ba mënta ñëw loolu lañ war a seet waaw nañ seetal seen bopp bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu nañ seetal seen bopp ah di ñaanal garaw nag moom it yàlla defal ko jàmm ndax yaakaar naa moom li nga xam ne mooy lëggéeyam fi mu ne fii mu nekk moom lu mu lëggéeyi du ko fi jaaxal xanaa lu mu lëggéey kay waaye lu mu lëggéey fii bu mu lëggéey moom du ko jaaxal ndax man bu bëri gi ñaan sëli ci Touba sëli ci Touba man rey daf may jàpp ndax ñun duñu ne moom buñ gisee sëli dañoo dem ba ci xexaw ga ba tëli Touba ci kanam ba ñun foofa lañu gisut tëli noonu waaye wax dëgg yàlla wet gii moom li nu rekop tëli mosu fee am waaye nag yàlla suturaal nañu ba nga xam ne mbedd yi fi nekk yaatu na te it suñu borom ci def sutur ndax oto yi nga xam ne ñoo jóge Sadio amul benn oto buy jaarati fële ci biir dëkk ba fii rek la ñuy jaar yi jóge Sadio ak gasaan ak fu mën a doon fii la ñuy jaar sama buntu kër la ñuy jaar waaw mooy 120 mètres bi ngay dégg mooy nekk yi nga xam ne moo jaar ñetti photo dem Mbacke foofu ci Mbacke maa ngi leen di maa ngi koy fàttali bu fekkee ne ña ngi koy lëggéey ndox moomu di taa di tolloo ki lina gi mag boobu loolu lu yomba defar dama xamul ban ingénieur moo ko doon moo ko doon defar waaye foofu ndox mi ni foofu nga xam ne dafa xóot boobu tey su fekkoon te fi montagne mu commencé lañ fi def benn pont boo xam ne 2 mètres képp lay doon 2 mètres képp lay jóge bu continuer tuuti bala 40 mètres daal diggante bi mën naa leen wax ëpp ko 40 mètres képp buñ ko defoon pont nga xam ne ndox mi moom bu ñëwatee oto yi bu fi jaar da nga koy fexe kenn du ko laal waaye loolu nan la ko nit mën a xoole daal di ko defare loolu man yéem na ma daal waaw dëkk bi nag moom li ma lay wax rek tàmbalee fa sañ Saliou ba bàyyeel rek moo ko mën defar kenn mënu koo defar te tàmbali woo fa sañ Saliou bàyyeewoon sañ Saliou la mu waxoon lu leer la mbedd yu mag yi jëm si ci jumaa ji nañ ko tëli sunu ko defoon ba léegi ñëpp am nañ jàmm waaye amul benn mbedd boo xam ne bii jóge na benn mbedd bu mag bi sañ Saliou jógee ak léegi boo xam ne jóge na si jumaa ji ba génn dëkk bi man xawma ko ñëw ma amul de waaye fii man nekk ñëw nga xam ne fii bopp boobee ba keroog ngay dem toog fi luñ la ko tëli mu amu fi waaw nañu dimbale ngir yàlla def li nga xam ne moom bu fekkee ne amuñu woon benn xam-xam ne sukkandiku ci xam-xam bi nga xam ne moom fi sëñ Saliou bàyyi woon sëñ Saliou la waxoon lu leer nañ la mbedd yu mag yi nañ ko tëli bu tee ñu tëli mbedd yu mag xaalis bu ko tëlee ngi fi lu ko mën tëlee bala maa dee ñu naan dëkk bi gouvernement bi ko war a defar waaw gouvernement bi bu ko war a defar ci defaru ko la te nit ñi ko mën a defar toog duñ defar dëkk bi ñu joxee ndigalal ñu defar ko ah dëkk bi suñ joxee ndigal ñu defar ko ndax li fi ne ci ay seex yi nga xam ne sëñ Touba seexal seen maam ñi nga xam ne sëñ Touba seex yi sant Diaw sax gis naa ko seex yi sant Diaw sax am na ah lu tee ñu jox dëkk bi seex yi sëñ Touba yi ñu defar dëkk bi ah dëkk bi buñ ko joxee ñu defar ko waaye kenn ku ne toog fa nga toog rek li sëñ bi jël fekk say loxo doxoo bàyyi woo amee nañ li ñu àqar waaye bu soobee sëñ Touba léppay baax yàlla yàlla may ñëpp jàmm ci barsëñ Bouxaar Mbacke jërëjëf yéen foofu
1: 33 976 09 09 tey àllarba la dañ leen di bàyyi kàddu gi rek ku ci nekk yaay xool foo ba gàddoo mu rafet nga àddu cee ñu ànd caa yow 33 976 09 09 ICAP rajo Université Cheikh Ahmed Bamba asalaamaaleykum. Allez, salam.
2: Waye santat na gën nañu santat Seigne Touba ndax lama la waxon rek dox mi jeex na ba raxas nañ ba dekkat diko santé wat Seigne Touba rek diko ko gëna doone tam waye lu ciowle bari bari bari buñu fatte talib Seigne Moutakha di jaar di tuddi ci talib bobu luñu ñor la talib bobu luñu ñor la to Seigne Moutakha de buñ ko topé ci ni mu mel yermandem ji ah dañay am luñu gar ndax ko am yermande la waye nak lañuy gar du joge ca mom ca yalla lay joge dal ci suñu ko kon ñi wara defar talib bobu nañ ko defar may waxati suñu talib bi rek mais diko waxati Serigne Habibou ak ñi nga xamne ñom la andal liggey Touba ci kanam bi mu ñew dimbali ñu yotti ci defaralat nako ba mu mëna ñewote ba auto man fe jaar ba galo jël service xana bu jëlé service dina mo yor osoru xeyna dinañu dimbali ci Talib Touba ndax Talib Touba yi mom tarkal sant rek dina sant ndax li baye Diouf di wax Touba tedd na ba paré ñu fi dëkk tedd nañ ba paré kon nañ koy waxé nonu rek ma dila wax nak ni la bo démé ba fi Poulaya damay cité tour sax nak kër baye Mustapha Fall go bu ci Poulaya mécanicien yi nek ci bala nga yegg Touba ci kanam nga xamni digënté talé bi ak yaakarna mur bi bu maté 100 mètres ci lay yëm amna benn poto bo xamni dama fa romb ñu ko wër ci mur dañ ko wër ci mur ba ma yaakarni poto nak momo wutum mi su fekke wa Touba ci kanam ñom mom lamp wo dañ ci dim dimbali nit ñi ndax courant dafa gara su fekke wa Sénégal la dañ dim dimbali nit ñi ci lamp bobu dila waxit nak insécurité bi amna ci koñ bi ci dëkk bi surtout ñu koñ bi ñu dëkk ndax dembu bima yobbu sama élève ñi ñitt dama jaar fi ak ñom gar ñaan ba leen bagage ñi ko jottalé ñetti jigeen ñi ma jitt mais ñoo ngi fekk fofu ñetti xalé yu goor ci benn fondation ñu yor seen bigeen biñu seené ñetti jigeen ñi rek dañu daal ni bëré biñu né bëré taxaw ñu daal leen di fixé ñu far ñoom ñi ñu fixé té bobu mbolo lé waye xamna ni bu fekkon né ñaar lañ wala kenn wala ñepp jigeen ñoñu rek jaar dinañ leen agressé ci digg bëcëk 2 heures ci bëcëk kon nañu xola koñ yi nañu rondu waat koñ yi ndax insécurité bi am na da ñoo ñama non nañ leena dab ne leen décréndé wala ñu jam leen faaka bu boba ci dara du ci muccu dara du ci muccu kon nañ ñun nañ ñu dimbali waat ngir yalla ak yonent bi Serigne Touba talib yi dal ma ngi koy joy ginaaw bu ñu sobo ci ndox mi ba xojju ko ma ngi joy talib yi waye ma ngi wax talib Serigne Moutakha bobé waye ma ngi wax insécurité bi waye ma ngi wax lamp bi nañ ñu ci dimbali ngir yalla ak dimbali Serigne Touba Seigne Passeur ma nga wacce fofu sama di ñaanal ñepp jamm di ñaanal ñepp jamm Serigne Mamour Mbacke Cheikh Murtada Serigne Habibou Serigne Fallou waye Serigne Alhadji Sall ni Cheikh Ahmadou Lamine Bara ñokoy siyar bu baax diko ñaanal mom guddu fa nako wër Serigne Mohamed Rafail ak Serigne Mohamed Rafail yeneen ñi fi ne waye Serigne Mbacke Mara ak Serigne Mbacke Mara yeneen ñi fi ne di contane ci interview bo Seigne Cheikh Amar gamay def guddal na nak waye ma ngi djeglu wat bu baakha baakha ba jere jeuf mbay kene ne guddal seen fantaw
1: jere jeuf ñu sant ko gërem soxna fat sen ci ñaari pono 33 976 0909 sen jotaay bi di li ñi waxtane tay alarba la dañ leena baye kaddu gi ku ci ne ñu bala nga xol fo bu gaddo mu rafet ñu an tay yow assalamu
3: alaykum
1: wa alaykum salam
3: am sayel
1: batti
3: ay day dama soj waye dama ci sante rek ci wa ki nga xey moy ko prefet ndax ci tax mbacke Touba yi wax deug yalla rafet nañ ko ndax kaw soor yoyu leg leg dañu jabal xoxu ci mbacke Touba yi buñuy yeb ak ñi ñi yabé ak yeb wax deug yalla jambar lañ baye nañu nakari li jëti lañ nak ndax ci lifa yi mom jappal lañ ci bu baax ci faas yeb yoyu waye ñakari nañu li jënti lo waaw ñoom dal gëna jëf rek yalla jëf yi gëna jëm kanam te ci prophète mu gëna japp nak ndax transport mom mom mom moy yeb yi ndax sa bo xey ci ngay jaar mëna ami dara lunu ko gëna yombalal nak da ci gëna baax demb duguna saret bo xey day daw ba yaag muy nangam lay fay ay fanweri dërom ak lu kenn xamul yow transport yow digënté kali bu bëx ak marché fofu ñaar ci dërom ñi jikko ba yaag na ñaar fanwer la ñi ngi ko yow fofu mom do ko mëna yobbu fenn ke soor yi fi nek ke soor yi nak ñoo ci wara jax ci té pass di ci benn barab ndax mom lañ ci mo fi amon waye mbir mi dal wax deug geegina dayo lol te wax nañ ko sétat nak waw ndax askan yi di ñuy nekk ci biir askan yi te dañuy nit ñi dañuy dund nak ndax dañuy dem ak ñew te dem bi ñew bi mo yéral lepp kon nañ ci jappaté yétalat ko défar ko ilifa yi wara taxaw askan yi nak bu ñu démé ba nga xey ñi nga xey dañuy liggé jekku nañ askan yi askan yi mom do suñu am fu ñu jëm toba dina doy war lo kon nak nañ ci jappat baax jëre jox ma ngi sant bu baax yaa mbacké mara yaa basiru mbay jëre gën jox yalla yalla balli jam ak borom babarin jëre jox
1: sant ko gërem ko 33 976 0909 ECAP radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum
4: alaykum assalam wa rahmatullah
1: wa kay ziar
4: ñu tam ñoo lay ziar
1: ta kay jëre li
4: alhamdullilah
1: imam gor
4: wa ñu soñé trek ci Touba ci kanam ci tax ñu ci soñé damay dégg ñu bari nan Touba ci kanam na ñew dimbalé ñu Touba ci kanam kat liñ ko yenn at nu ko ndax ñi participer néwna 1 million personnes lay soxla won dafa melni amuguñ sax benn rok ben manam ñepp ciéri wala ñent ciéri benn ciér bu amuguñ ci dama xalaat ndax bu fekkon tay yalla dogal nañ tawon mu amé ñu bare bare yu ñuy jambat yalla mëna dogal mu sotti ndax ñom fiñu waxé moy Touba ci kanam nak bëpp famu bo xamni bi boy jé kon nañu delu wat gor gorlu kenn ku ne di jël sof la nga ko yoro ka suñew nga diko jëme Touba ci kanam ñaari témèr bari wut wéru jot dong ñaari témèr yalla xam na ñi ngi féré lu ko té manam mu danika da nga am jëmu fenn kon nañu gor gorlu ci Touba ci kanam liggéey ci Serigne Touba ci dëkkam bi dëkk bo xane bi am na mérite am lo xane bi war na ko tax té yu bëré bari mom mënu ko wala bok def ko té mu doon lo xane bi itam lu ko war la wax deug yalla té ñu am lu mel ni ñu am acca mourid ñu jog acca mourid ñu jog dara ja juma ak yeneen ak yeneen ak ay milliards diko defar talbe Serigne Touba yi defar kon ñun am nañ lo xamne bi manam mënon nañu bañ sax sukkundi ci mbir kon nañu gor gor lu baye xel Touba ci kanam diko jox li ñu am di gor gor lu mbiram sécurité bi ngeen di wax nak am solo la lu doy war sax jamono ji fim nek ni melna melokan wo xamne bi rawatina nak xali yu ndaw yi xali yi di man ñima gisee ñu mel bu fekke ni joguñ ci buñ demé ba ca karam so moy tour mom ñom buñ mujjé rew mi bo moy tuddu ba konay jige nak gor yu gor ñepp yaral fa bari ñu yaral ñu jël sa ñew taxaw sa buntu kër lu mat ban parce ay bori min wi jëm iner ciow lo xamni dañ am sax bil dëkk ci koñ bi am ñoo xamni bi ma am dañ dëkk fenen ñew sama buntu kër bi yaq nañ ko ngir maram xeer yaak door baak ubi manam yu kan xam te seeni wajur xawma ndax ñu xawma yu bu way wax dëgg yalla lu jara baye xel te gore go ci la tay am nga jafé jëm fekké ay wajur ñëw na bëgg la andi ay jafé jëf yo xamni do xam no ko di jëm kon nañu baye wax xel manam sécurité soono suusu di woti nak wax dëgg yalla mom jambar na ndax mom daanaka mom lay dégg ci suñu joté woti bi muy woti rek abtali di woti ndox lu su tuur mo ngi wax lo xar bi lu jëme Touba karam la kon mom yar na baye xel nañ koy sante diko ñaanal yalla suñu borom dimbalé ko tamit lamuy bëgg suñu borom jappalé ko ñun tamit li ñuy bëgg man mom lima gëna bëgg man moy mbalit mi man mbalit mi dama ñor lool tax man dëkk bo xamni bi dafa tidim nu jigen ñi bari alxamis dajal seen mbalit mi
3: ñi di jël sareti mbam ñi di def ay pexé ngir jënn seen balit té manam am mère neppi leneen neppi leneen neppi wax dëgg yalla amuñu kenn xalaat bo xamni bi tay man nga né côté bi la la fée man lolu mom jaax man bari ni gëna upp sama bop ma dëkk bu tax fét marché au cas côté juma keneen ak keneen ak keneen han xala lu bon bon sax cornice bi nga xamni bi moy luma bon bon bir gi set bok su ko defé balay du mo am moy ñu la xayna dañu dafa sori wax da dëkk dëkk mo tax waye dara ñu jéggal assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 tay alar bala dañ leena baye kaddu rek ku ci ne yaay xol fofu ga doom rafet ñaan ci yow assalamu alaykum
5: papa dagwal ñu lay ziar baax soxna soosu mom dama japp ne mom pap war ngeen ko ki bu baaxa baax ndax bo xolé Touba li mi réré moy participer ci rajo bi diko ñaanal jamm ndax secteur bobu muy wax e côté bobu way lim wax ci côté bobu lolu mom deug la sun yoon wo tamit melakan bi mel tamit ñu ngi koy demander tamit Touba sa kanam ndax Touba sa kanam wax deug yalla ñu ci participer tamit luñu man ci ñaan ñepp tamit participer ci waye nañu dimbali wa ci grawaay rek suko defé bax ya fa nek bari na lool ñu mënu sa dimbali ba nga xam ci ñi dem bi dana xawa noy ndax ci territoire rek lañu jaar te lañuy jaar territoire li dem na ba nga xam ci ñi yaqku na ndax talib bi mon ci yaw territoire li ñew talib bi fu bari ay kam damay deg nak ñu naan galo galo galo to mom japp mu ni li nek ci secteur Touba bi dana ci def lu bari ndax it wax deug yalla dafa nek pendant 12 ans yo xamni mi ngi fi mbacke bo fa duggé tay la tali yeugna ba te fukki at yo xamni mi ngi ci gouvernement am fi ay ndoba tank yo xamni machallah kon nak duñu bayyi ba nga xamanteni ay ñaari at ak yoy ñu fal la ñaan galo bu ñëwé dana def yeug dana def la bu jëlé fonso dana def yeug na nga finaam dara du ko def estrasi de politique dong mo fi nek kon nak japp na ni ci yëw bopum ci yaakar pour manam li wër dëkk bék li wër mbacke pour mu dogalé ko da lañ xaraat ndax ku yor fukki at ak nangam yo xamanteni yu tek yo xamanteni yor ngoko nek ko ci gouvernement nek poste bo xamanteni machallah nga jige gouvernement bi tay bo demé mbacké tay ji bo ñewon ba ci wettu buntu keur jumaay seen tiex joji rek melokan yu jéggé na daye tam bam malé nonu bu duggé mbacké nonu mu yaat trop kon japp na ni kon jeur ñukay xaar ci lu bari benen bi moy kilifé yi nga xamanteni ñi ngi ci dëkk nañuy bayyi xel ñun talibé yu xébu yi nga xam ci ni yaakaaroon ku dul Seigne Touba ak Cheikh Ibrahim ak yonenté bi nañuy bayyi xel li nga xam ci ni ku baax ke mom ñu ñuy dimbali ñoom seen jëmi bopam ñu diko baax ndax su fekkante ne dañ fay ay walum politique kilifa de dagga sa langa ga diko def ñu dila wowe kilifa wala nga seuf ci kilifa nga diko def ba bayyi fa dim bayyi fa li di mëna intervenir pour loolu nga bako loolu mën na ñaan ndax lolu ñi nga xam ci ni manam ñun ñoy talibé yi dañ ñuy xéplu bu baaxa baax amna yo xam ci ni tamit ñom nañ koy bayyi xel diko moytandu ndax lolu moy dëkk ndax fi ci dëkk bi manam jukko mom lañuy topé nit jukko ju baax am sant du dara lepp solo moy jukko ju baax ndax sëñ bi man nga ko jégé lool ta sori ko lool nak waye nak man nga ko sori lool ta jégé ko lool lepp solo moy na nekk ci li nga xamanteni mom la sëñ du bëgg ak li nga xam ci ni mom lay téré ci dëkk bi ñu ko moy tank ko bu baaxa baax parce que yu sew sewani yi ne bu yi ñi def ci dëkk bi bari na trop to lolu bu tay sam sugum gay bu démé ba am fitu diko def amna fitu amna lu ko waral mom am fitu diko def ndax bu fekkante ne ki wara faje dafa febar bay war ndax da fay am fu nit koku di xol xol lolu pour manam pour ñimé def lolu waye bu fekkante ne manam gis na ñi nga xam ñoo gëna jégué duñ man duñ def yenn yi kon koku kon du ñëmé def yenn yi loolu moy dëgg kon nañ ko moy tande ko bu baaxa baax waye nak ma ngi dénk tamit talibé bu ñu xool ko xam ci dafa yor aw sant wo xam ci ni manam tabarkallah mu def na ko su du non yow nga japp ne manam yow da nga wara def loolu ndax kenn ku ci nekk ak na la sun borom binné te kenn ku ci nekk li sëñ bi ayé moy li yalla di ayé do te lu mu sa man di doon tamit dang koy layo kon nak bo gisé manam kilifa def na nga wala di bul cause bu lijeent lool yow fexel ba li señ di wax nga jëm té nek and sé ko njub man lool la gëm sama koñ bé nak toujours waxon na ko fi fané ci gannaaw ñi nga fay football bu baaxa baax ta bañ ko lay def tamit wax deug yalla war sa mat ñetti at ma top 6 heures de matin li ñi ñew 6 heures 8 heures ñu baye té ñukoy def buñu dekkon ci koñ bi sama man suñu doon ñu sama xalé koñ bi xalé yo xamanteni ñoom seen jëm bokk ñi ñagay joggé kaw sama fal ñi ñagay joggé ñaari ko ñi ñagay joggé fenen ñew diko def suñu koñ bi di jël seeni bal diko door ci ay sengi jambo ak fadiar gi nit ñi di nelaw ñu diko door ci ay fenêtre jambo lolu amna ci suñu koñ bi sama numéro yang ko yor képp ko xam ci ni la da nga am bëgg saafara lolu na woon bula wowe na la jox sama numéro dana tek ak bu fekkentene man nga ko saafara nga saafara waye lolo mom ma nga fay am bu baakha ba kon nga xamne kon danaka chef de quartier yoy yep autour do ngou ci dekk bi ndax lolo nono chef de quartier waron nako meuna safro bu yag yag ba nga xamanteni lolo dana safro waye dañ leen fe tek ñu nek ci seen bop waye li war ci dekk bu ñu war seen nek neku ñu ci kon nak ñi leen di jaaji fatte di la ñaanal jamm ba di la wax ni bir mi amatu na solo jeere
1: jeere 33 976 0909 tay alar ba la dañ leen baye kaddu gere ku ci nek ki ay xol fo bëgga do mu rafet ñu and ta yow ikab assalamu alaykum bismillah
6: allo
1: ah bismillah
6: laaj xass be mo del ci wat
1: laaj xass wa
6: am ci li may fatale rek xam nga amal gam ba xam nga galo ñu mu doon tuddu tay deguma tuddu galo man ci reej rek tuddu galo wala fi nek galo li def ci mbacc bool gi bo lambe tej bo xole gis buñ ko joxe fonction publique amul ben quartier boy dugg ci mbacké ba touba gogo domi mbacké la jël jëmbé ñuy liggéey buñ ko joxé état 10 maître abdoulaye wad moko liggéey bamu egg mo liggéey arena bamu egg li mu yor nak ajuru amul bi sonko jomay ñëwé donc la ñaara di téli yaqku way président Macky Sall nekké magal bu jox ajuru day ñëw taxaw ko téli défar ko ñom ñaar ak yeen ci dekk le sonko bolé ci réew mi
1: dara ba na bo mom ma ngi koy jéggul bu baax seen xal sof jërëjëf fofu mom da naka ñu koy jéggu lu baax xamna ñu jël mbokk bu mujju bi ci 33 976 0909 ikab assalamu alaykum bismillah okay
6: allo
1: ba bismillah
6: avant pap ma ñëw ci dañu tout lu mu expliquer ci comme tout wati kanam lu ma question dama jé di ka information comme yow ñu doon wax ci comme xarit bi ñuy wara défé ci manam ñu ñu waxani li bari bu ma yakal ak 600 millions xuma 600 millions 600 millions lan dajé légul da mel da bari bu légui dama do won laj ñom manam comme ñom biñu waxé 1 million mo ci kuma tagné ñom dañ ko defal ba def parfum ci bindu ko manam da ngay bindu paré do wor bu ko ndal lu ma xawa jaxal parce que ma gis ñom da mel ni ñen dañu am dal mudul 500 millions dal ñu soñu wa nit ñi duggal wayé dama won laj ba xam bindu mi ñu déme man dama japp ni mel non mi ngi koy def comme mom dafa nekk liggéey bu ma dañu warona def benen plateforme fele manam nga xam ci bindu ñu xam ko bo bi no pare do dug way tay bu comme comment dama japp comme bo jig jegal ah way taxari ñoo fiñ ko duggal do ko xam lool da laaj non la xam ba xam ay information yu ma ci am ñaara be tam comme waxna ko info yi lañ jégalé non xamna yag bi ñuy def de sen bilan manam ñoom buñ doon def ay seen xal ñi koy duggal ci lo xam day gënë wat leen quoi bañu yëm comme ni comme ni ma wax ni di laaj ko lo xam manam dama na dina manam do te ñi am ay parti yeen ki yi la lu ci di ki nangam ci duggal ak bi def ay li gëna xay sal bañ di yëm ci comme ni joxe man laj tax lo dal nak nanu nak laj tax dal bu dem france dem ber information dal ma xam baxam dal man dañu war bind plateforme ba ñepp bind ñuy duggal ñu xam na fa la jëm ku liggey ba def lo dal la bu dañ dem ni am ko ndal ni xoo meul 600 millions xoo meul ñu xam ma lañ ñu soñi ni dal la bëggon am ci information dal am ko ci dal information dal am ko ci amagul lo la don laj wax señu pap
1: mbokk yi jere ngeen jëf sant na ñepp gërëm ñepp ñu woté ñu bëggoon woté mënu ñoo dugg ñu ngi leen di jaajeufal pap sayar mbay mo ne kon ci addu kay bekk machine bi rask ñu ci deglu tay alar la dañ leena baye wotu kaddu gi rek ku ci nekk xol fa nga bëgga do mu rafet ñu add ci ak mom 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 ci jibab ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu ciaw wax ñu leen jaajeufal di leen baye ak programme yu ka radio université Cheikh Ahmed Bamba ñu yendo jamm fi
7: Bari ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Cap Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit len di lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mew ndox mew sac mew sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et frères am nañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yal na fi yag lol té and ak wër
8: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
9: wajali la maskani Touba ba nisrak mi adja yi khair man ba wajali la maskani Touba ba
10: Touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal xadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manoren def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak noren def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal sunu bop te jëwriñu Touba te kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba te kanam mi ngi delu wat di tanal loxop jaayante ci mbollem talibi yi mu andando liggeyel Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moutakha Mbacké Khalif général des mouride université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khaira dañoo ni liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké khadim rasoul japp ni nak bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo mën di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application Wave fa ñu bind paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal da na acci ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën ta diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fa nam ak biram bam agale émi betam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey Serigne Touba yi ak soppey ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ta jappandal bala xati ngeerumul yalla ak fajuk aaju ku gam bamba jaayante tay jëf digal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal da lek ay kol hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu juk bëkk ndam di def ñaari témèr ci wër am gërem mu mat ñaari milliards ñu man ci defar Serigne Bamba Touba di sun gën jittel la qualité fait la différence
11: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñuy waxtane
9: maskani Touba ba nisrak mi adja yi khair man ba
12: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet parable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
11: mo len di may cette émission
8: li ñuy waxtane
13: assalamu alaykum mbokki téla alarba ñaar fukki fana juroom ci rabi'u sani moy wéro rakki gamu di ñentelu wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñaari fan ci wër octobre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk juroom ben ñaar fukki fan ak juroom dafa dajje ak alal ba ci mujju ci wër rafetul ñaanu bis bi yow yalla no nga lay ñaan na defal ak njegal ak jami adina ak al-akhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آية بسبي سنو بروم واخنا تي القرآن نه فاتليكول بسوب احد با نياري كوريل تي ين ناري يوقات تي مولين ديمبالي وون با ديلو ونيو غيناو واي گمنا نانيو سوكانديكو تي يالا سورة آل عمران آية تيمير اك نيار فوك اك نيار hadith bisbi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena aw nit duñu tok ab jotaay difa tuddu yalla luddul ne malaaka yi dañu leena wër yermande yalla mur len ñuy wacce ci seen kaw ak dal suñu borom boloma nek ma ja gennena qala rasulullahi sallallahu ma jalasa qaumun majlisan yadhkuru illa haffatuhum wa taqassatuhum ar-rahmatu wa tanazzalat alayhim as-sakinatu وذكرهم الله في من عنده اخرجهم دماجه وقت بلي صبح وقت دا تاع بي 5h42 جيروم وقت تيغال نين فوك سيميل اك نيار تسبار 13h21 بن وقت تيغال نيار فوك سيميل اك بن تاكوسان 16h21 نينت وقت تيغال نيار فوك سيميل اك بن تيميس 18h53 جيروم بن وقت تيغال جيروم فوك سيميل اك نيات ايغي 20h04 جيروم نيات وقت تيغال نينت سيميل lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilo medjine wañal ben simili soko fete soobu ñaar fuko ak juroom ñaari kilo medjine yokal ben simili soko fete salu mula gannar temere kilo medjine yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuko simili ak juroom ñaar deso 18h49 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuko simili ak juroom ñent yal nañu yalla nangul te nangul len amin.
14: Groupe de communication
15: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
16: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
18: Fiti Toubandam.
17: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
19: Réumi Nangel Yetu Gaute Kaino Defal. Ban ba juma yam ji moy li len di defal mi na ngeen yeddu gawte kay nu defal ban ba juma yam ji moy li len di defal moy ndigalam li mu len fi mujje digal rawle ci li bon na daggu bañ ko kofal ndax dafi dafal ku da matal ndigalam kuy wane bu itew lu bax ginaaw bi defal ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko wax waju koy ginaaw jubul ngir wala rew gor ginaaw la fete fi man leba ko wax waju koy ginaaw jubul khawsu bu dede ginaaw ga melni kanam xoci bala ay ginaaw ga jor la ni bal mbot mi fi lay des te dakku nit ñi ko bañ fal ñi nango sax ci li mu wax te jubal xejji bala sañ bu bax ji geñ ka ko fal bur bi da koy tek loxom mu sañ di dogal xawsu bamuy toge fi fi nun lu mo man temu jige bur la daqe lola dagul luy ndigalam tay juma ji dala fi des ci ndigalam wande ñi ni buñ ko jogal ño fexewon xoti lay pala ba je kon xawsu fexel taw bi am benen bi nu dal rew mi na ngeen sante mustafa li fi des mo fexe bi neek ba seenu lay dina dal yalla na te meri at di yesu fanam donte ku yefus juma ji beddu ci dal tawbi limi yena def la bay bi waxon
17: ikapesen
19: ite jile ta mu jitu nan ko jefal neeg bi mbiram sulu wanna mo ci taxaw dem fa borom ngur gi ñaan ko ko defal bur bi mayat am di ñaw la xoti ko won marke benen wan ko na ko am di begal am di dik ak bi palang nu doora tabax am di sa bay ya teral mbiram te deugal am di sa bay ya taxaw dundal ndigalam jeul nga mano rey ñanon bu len ko jogal man defena am nga ndam la gaynde mbubu weddu tere gaynde xex ban nak nga falul man defena am nga mbot ma xawsu amon mbota saxal ji jumaay ndenen saxalul man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ga hisam am jotul sa cheikh gi ngalal man defena xem nga tey ga bur ya amon tey ga hisam am jotul sa cheikh gi ngalal abdou malik ngour ga yes na cheikh gi ngalal boole nga ngour ak sa cheikh gu buri amul tey ga jeru anaminu jolli rasid yes na sa cheikh gi te bur la wan bu kumal tey ga jeru anaminu dolli rasid yes na sa cheikh gi te bur la wan bu kumal buri julit ndem sa cheikh gi ñoko amul asta yi lay bur serigne bi nang nu jëmal ya na fexel ji jumaay ba no ngi tabakh

0: bra, parfum pomme ak huile xéetu tura yépp nak amna fa limane façon hood ak tura yi nga xamné mom la serigne si di jëfëndikoo mbokk yi l'impure habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne Saliou Mbake ku wax bagasu mbrit yobbalu julit wax sañse waaw chemise alaaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maktu nak mbokk yi rafetna rarna degeurna maktu mbegare maktu dar ak bepp xetu maktu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis mbok ak laxasa yu mourid da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbake ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne Abdullah Jahate jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digënté bëgg juma ji di ñaari témiri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal la jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne Saliou Mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
1: na jaga abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
2: serigne mbake madina ko da def ci bezbo sax bala angel mu jango kabilam nak ba seppuko
3: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fannu gudd lolu ande wergeram serigne cheikh mbake bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotuk serigne mbake madina gep ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul mustafa gep ecole privée franco arab Serigne Mbake Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directrice école bi di soxna Daba Mbake setup Serigne Mbake Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jàngé ci Mbacké Bawal ak mbollem collège yi nekk ci Sénégal école bétem état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sant Yalla bu baax di sant direction bi di sant mbollem wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jàngal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jàngé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ñoo nga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu gëna leer di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco-arabe serigne mbake madina nek ci wetu keur président abdoulaye wade ci nitu serigne baye xewel mom serigne mbake madina talibé serigne cheikh mbake madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñoo ngi néméku seeni doom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jangal seeni doom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco-arab Serigne Mbacke Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Daru Tandil ci ñettul directrice bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina gënaaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp ané escolaire jamm ak xewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacke Madina Khalifa Cheikh Mohamed El Mustapha yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeug liggéel Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Serigne Mbacke Madina ko da def ci bezbosat bala angel mu jango kabilam nak besepu ko
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibe complexe éducatif franco-arab gayne fatwa moy yegal ndongoy boy juru ndongoy ne len tambali na num bindu mi ngir wadjal ubite ak l'école gi wara amal altiné juroomi fan ci wéru octobre atum 2026 complexe éducatif franco-arab gayne fatwa di fatliné mi ngi nek ci lo 1130 jakarou ak garabou baye job ci quartier khayra 2 ci touba complexe éducatif franco-arab serigne cheikh mbacke gayne fatwa muy ñaanal mbollem ndongoy boy juru ndongoy ak mbollem personnel bi année scolaire 2026-2027 jam kon di len fatlini ubite ak l'école bi ngir mëna wañil wayjuru ndongay ak ndongay fitna ju leg legi yeexa jog di len koy indil di len xamal ni mbindu mi tambali nanuko année scolaire 2026-2027 reprise bi don dorteli soxal personnel bi ak ndongay kep ku ci bëgg am nak benen ko leral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arab gaynde fatma ci numéro yi 77 632 04 97 wala 70 452 94 51 70 452 94 51 wala 76 676 26 70 76 676 26 70 complexe éducatif franco-arab gaynde fatno di xamal mbokk yi ni am nan ay nal yu mak lepp rek mi ngi jëm ci njang mi du ko gëna ñongal ab mu yes ci walum njang mi ay nal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nek na askan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bak bu complexe éducatif franco-arab Serigne Cheikh Mbacke gaynde fatno le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi u bisenu ëlëk
5: wajalila Maskani Touba ba Misrak mi adjay khair manaba wajalilahi maskani Touba ba
6: Touba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jayante fasiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam ko tedd gi tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mourid yi jayante Serigne Touba ber mu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba te kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jayante ti mbollem talibi yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moustapha Mbacke Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Ba Mbacke ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañoo fassiyene liggey nisma ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak ci jigen ci ay mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Amadou Ba Mbacke Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci Cesse Badj en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga ci application web fañu bind paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal da na ak ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fañu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayanteem ci liggeeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Basirou sun borom yok ko fanam ak wërëm bam agale émi betam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacke ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppay ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ta jappandal wala xi ci ngeerumul yalla ak fajuk aaju ku gam bamba jaayante tay jëm digal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal da lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëkk ndam di def ñaari témèr ci wër am gëreem mu mat ñaari milliard ñu man ta défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
5: wajalilahi maskani Touba ba مسرق من أبجاي خير من أباد وجل لا يمسكني توبابا.
7: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mang leen di nuyu yeen sama mbokk talibé yépp di nuyu mbokk réew mi ñépp di nuyu sama mbokk julit yi rawatina sama mbokk mouride di leen jotali nuyu Cheikh Mahamadou Bachir mu Serigne Salihu ci gën nga rafeti nuyu Cheikh Mahamadou Bachir neena ginaaw bi mu leen nuyu mi ngi fédélé ci yeen ñépp ko leer gi ngeen xeppoon ak Serigne Salihu ginaaw bu loolu wéso mi ngi leen di fatali liggéeyam Serigne Salihu bimu fi bayyi won fatali gogu ne mi ngi leen koy fatali ci ndigal Serigne Muntaka di fatali ni waxtu wi exi wad na ba ñi ngi wara jublu ci liggey bi mi ngi koy fatali kep ko xamni xeqon nga ak Serigne Salihu ci walu pass pass mi ngi la koy fatali ku xeqon ak mom ci walu wolere mi ngi la koy fatali kep ko xeqon ak mom ci walu soppako mi ngi la koy fatali kaddu tamit kaddu cient rek lay doon jema ko ci mbollem wa rew mi ñu bokk rew mi ñep ak fuñu mën di nek rawatina sama mbokk julit yi ma dëkkal ci réew mi ci taxawaay bu rafet biñ taxawoon ci ginnaaw bu fi sëriñ bi làqo ci sëriñu bët ñëpp taxaw nañ ci gën ngaa rafeti taxaw te matal ko cent googu yi nag ñu ngi ciy jiital Sëriñ Muntaka la ko dala ci ginnaaw sëriñ bi ak léegi lépp lu fi ab murit am ci sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko ci kenn ëppali ñu ngi koy ñaan it mu am wér goo xam ne coj ci lay def dara bañ ko jot di ci teg Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Salihu ndax moom moo doon suñu Serigne Salihu ci ñun mu nopp doon suñu Serigne Cheikh te mate ko sëkk kon moom it ñaan googu yi xaj na moom du bëgg ko ko ñaane woon foofu yi waaye nag ñu ngi ko koy ñaanale noonu kilifa réew mi buñ de nuyu nuyu moom te nuyu ci réew lépp teg nañ ko ci loxol njiitul réew mi di ko jox cër ba mu ci yelloon moog ñi ko jàppale ci liggéey yub réew mi ñëpp ñu ngi jottali cant googu ci ñoom bu weesoon ñi ngi sant sama rek président assemblée nationale di Sidna Ousmane Sonko moom it ñu ngi koy sant ak mbooleem ña koy jàppale ci liggéey ba mu nekk noonu tamit lañ koy feddalee di ko suuxat ci njëmbatul Serigne Cheikh lim jëmbatoon ci jëw réem jim jiitaloon ci liggéeyub Serigne ci liggéeyub xel ko ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh amal kon ñun buñu Serigne bi joxee ndigal ne nañ ko ca woo kon dañoo am Serigne Seyoub jiitalal ko ca na ko Serigne Cheikh jiitali woo ñu ngi koy ànd ak moom mooy njiit la nu mu bëgg na ni defee noonu tamit lañ koy feddalee ci mbooleem mbokki transporteur yi ñu ko daa seqal ñëpp ci njiitul Serigne Mbaye Touré ak ñi mu ko daa àndal ñëpp rawatina ñi féete ci kër gi ci njiital Serigne Abdoul Ahad Ndiaye ak ñi mu ko daa àndal ñëpp noonu it lañ koy yëgale Serigne Salihu Thioune ñoog moom ñoo ci yem doomi Serigne bi la woon te ñëpp xam nañ ko gënuñu ko cee yaay kon moom yëgal gi rek lañ ci am yëgal nañ ko ñu ngi koy yëgale Serigne Daoudou Seck di teelub Serigne Salihu ba tey Serigne bi wax na ni liggéey bi bépp cër bu ci waay yore woon feddliwaat noonu loolee nga yore ko noonee lu mu ci yokk lay wut waaye lu mu ci wàññi moom amu ci naa bu leelu weesoo nag maa ngi leen di xamal ni woote bi ñuy woote fàtte wuuma ci kenn mënuñoo tudd turu ñëpp di ko benn benn waaye buñ ko defee day gudd waaye nag fàttali googu yi noonu yi ñu ngi ciy jiital doomi Serigne bi doonoon doomi boppam ba buñ masaata se ñu ñuy sët si moom ñoo ñee lay gën a wan ñoo ay doomam kon mooy doom yi mu séq dañ féete ci doon suñuy waajur ci ko Serigne Touba doom yooyee nag maanaam ñëpp ñëpp lañ koy yëgal rawatina ña nga xam ne nag ñoom a mag man doon sama kilifa ñoom lañ ci jiital ci yëgle gi ngeen ko yëgal bàyyi wuñ ci kenn ñi nga xam tamit ñoo ngi maanaam maase wala ñu mel ni ñu maaseeg siñ jiileen ñu maaseeg man ci noonu ñëpp it ñu ngi leen ci woo gënu ñu leen ci yey ñoo ci gën a yey ñëpp ñu ngi leen ci woo bàyyi wuma kenn fàtti wuma kenn Serigne bi joxe ne ndigal ni ñaar fukk fan ak ñett ci weer tubaab bii ñu ne yaakaar naa ajjuma lay doon nam daa doone mooy bis bi ñu waaj ngir jëm fa nga xamaan kon liggéey bi ci gaaw beeg dibéer ji bu ci yeggee wala la ci tege.
8: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fii ci Touba Ndam.
9: Radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations.
10: Nous sommes ici à Touba Ndam.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله مجمع من سنت لله سنغب جيجين نيتي دون

ngir ñepp ñepp ko gadul cyant war diko way boole ciare kanya nal jaratullahi budul kon ak sunu mam maryam jaratuna ko ñepp jari jahim tay jaratullahi budul kon ak rawdatu mam jare fi proxer kon wor ya da xere dem jannatullahi ne len ko alhamdulillahi alkarim ndegam touba liman balaghi am jaratullahi ne len ko alhamdulillahi alkarim ndegam touba liman balaghi am jaratullahi hadis bané ko dajé gari fa top sirin touba du dem na ringir am jaratullahi hadis bané ko dajé tarikh ba top

فيلا شاري القريب جارة الله رفت رفت جيكو من بابام دي تغلو دوي دو ساكو خيجكي شين يا جارة الله داي بولي توب ليغل ak top ab serignam ak top yalla bu wer ma am jaratullah day bolé top ndigal ak top ab serignam ak top yalla bu wer ma am jaratullah ya bolé fulak jandak fayda ak la tawar ak xel musokti musellal jaratullah jigen ñi war nañu la roy señ sa mbor ci lu wer day xen ju sey jikko ndax ñuy jaratullah ñaanal manak mën se set bi tuddu aminatun musax ci roy la bu wer maam jaratullah ya jef lu kenn jeful ya am lu kenn amul ya man lu kenn manul maam jaratullah ya jef lu kenn jeful ya am lu kenn amul ya man lu kenn manul mam jaratullah ya gis lu kenn gisul ya xam lu kenn xamul penkok so wok ñen kuna tey jaratullah ya jur ku kenn jurul ya jar fu kenn awul ya raw rawale ja jef jaratullah ya gagale saw askan bagale far li nit ku ñul ak ku wex ya jaratullah mam jar ya jaraway ginnan ya ami may ya sel ya taxnu selal jaratullah mam jar ya jaraway ginnan ya ami may ya sel ya taxnu selal jaratullah jarama jara ko am jarama ya ko waral sa doma gen ñepp ci gil jaratullah sa doma gen ci walaf mo gen ci rew ya rab pas ak marakis wa bekh dat jaratullah jara mam jara nyaawo jox daaw le jew do janni daawo ramat mam jaratullah jara mam jara nyaawo jox daaw le jew do janni daawo ramat.

Sudon

صدر ال أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام.

الله اكبر.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

0: خباري.
1: يوكاب اف ام خباري.
2: بابسي عمي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaduga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg bi ceegi le gëna fess ci xibaari bokk na ci école bi warona ubbi ni ki tay ji fomm nañ ko ba altiné lool nak muy dogal bu bawo ci ministère bi yoro walu njang mi ba taxal bu dem lu ko xati inshallah dañu del soati walu ko ba taxal bobu le njang mi ci dekk bu sel bi di touba jafé jafé na ci askan mi jankonter mustapha ndiam ñu ci jotta waxtaanal da ngeen tewlu kaddu jot nañ ko ci afessel walu karange gi daru sow itiwo ko lool nenañu jamon na ji amon nañ yaakar lool bañ fay def escadron bu way tay ji le karange ga ñak ga gëna tar fofu le na nak ay ñaawte ñu ko fay dundu da ngeen tewlu ñen sa ñom lañ ci jotta fessel fofé ci daru sow goge garage subrim la fa ñen ci askanu bëggoon yag na lool gap ma nekk ci bobak ñuko bëggoon ne nak ñen ci nga xam ko ñone ci wal transport ko gantalon tay ji na taxawal nañ garage bobé ubité be da ngeen ko tewlu ci kaddu ci biir jottaay xibaar yi Mustapha Ndiaye ma fa téwon dara na wax itam ci lu soxal wérna ko parti mu jëm rek ci sapeur pompier bu mbacké ité won nañ ko lool tay itam ñak am goge ban galam koor la indil askanu Mustapha Ndiaye am na ñum ci da waxtanal da ngeen len tewlu ci bir jotaay ke xibaari mbokk yi li dara na ci boole waxtana ke cheikh amar fofu la ci ngaruk serigne mamour gami amal ci bitim rew ci espagne gogale ci yede kay mo fasiyene kamal jotaay bi naka noné tam la ta lolou da nañ ci bo tam jëm ci walu ke frotte bi nemé ko non ko ci walu assurance ci bir auto yi ci dekk sel bi di touba wa fonds de garantie automobile ñi ngi fi won comme campagne bo xamné ko dañ ko ci def da ngeen tewlu momu duggé ma jité bankas bobu li ci jotaay xibaari li ci yene kay kon niñ lako waxe mo nara kamal jotaay bi ne tout ni dikañ ci faram faccé gi dem soop na sul borom
1: UKAB FM xibaari
2: papsi ambay
3: ap sayar baye fari wo ci addu kay bek machine bi eskane ci deglu radio UKAB 103.5 di temi rek ñett yu tomb juroom ngeen ko deglo ci bande FM internet bi ñett yu v.sunfm.com youtube UKAB TV live mbokk tay ji la alarba juroom ñaari

0: l'université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: Radio
1: Pickup FM
0: fi ci Touba ndam
1: xibaar yi mu ségg ba mu wër
3: la radio citoyenne
1: Pickup FM rek moma ci doy
0: 103.5
4: témer ñett yu tombu juroo bi kab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir niñ len ko waxe won dañu koy dor ak lu soxal école ubbi bi nga xamne kon tay ci lañu ko jappalor ko bi waye mbeun mi nga xamne nak gox yu bari ci biir rewum Sénégal daf ci am ay jafé jafé ci lenn ci l'école tax nak ministère bi yor walu ko njang ak njangal bi bind ci appa bataxal niki demb ngir rek lu jëm ci walu ubbi goga ñu fassino ko fom ba altiné bataxal ba jangal nañ len ko bi ci xibaari Mustapha Ndiaye and ak yeen ñu telu wat abata xal la ci daxay
5: momadou gey di directeur général fonds de garantie automobile donc ñu initier art
2: radio
3: IKBFM
0: 103.7
4: bata xal la bu ministère de l'éducation nationale ñu dem ko lepp lu jëm ci walu njang ak njangal ci réew Sénégal khatim niki ci 30 tay ji juroom ben fan ci wéru octobre 2026 ginnaw ay xibaar yu ministère bi xam leene mi ngi ko jëlé ci inspection d'académie yi ak tollu way bu walu ka taw bi di demi tollu nako ci yenn ci ay gox ci biir rew Sénégal ministère bi di xamle ni mbolé ñi yëngu ci walu jang ak jangalé di yëgeul askanu Sénégal ubité ak l'école bi rawati ci xalé yi ñu jappon ko alarba ji juroom ñaari fan ci octobre 2026 mujj nañu ko fom yobbu nañu ko ba altiné fuk ak ñaari fan ci octobre 2026 li nak mu soxal mbolém rew mi dogol bi ministère bi di xamle ni dafa dik ngir tontu tollu way ci walu karangé ak ar xalé yi nga xamné itél nako lol mom batay ministère bi xamné dogol bi bokku na ci lu dina nako jël ngir service yi nga xamné ño wara taxaw bokku momel yi waye tam askan wi ci lu jëm ci netal setal lepp lo xamné kon jëm na ci walu assainissement ak ar lepp lo xamné jëm na ci walu pompe ak lu ñu mel mbolém bëri bi ñu wara amal njang mi lañ ci jublu moy njang mi ñu amal ko ci anam bu mu tay waye tam naka non dem ak dik bi mo ministère bi di xamle ni nam xamna ne day bari na ci ay académie yo xamni mbir mi soxalu len amuñu len ngan waye nak ngir ak yamale ministère bi ne li motax mu jël dogal bu lu mel jël dogal bi mu dol lu ñeel mbolém rewum Sénégal yépp ak yamale lañu ci jublu ngir xari mëna dorando senum jang ba lepp lo xamne kon jëm na ci walu wi ñu man ko matalé fi ak altiné fuk ak ñaari fan ci wara octobre 2026 ministère bi di sakku ci mbolém askan wi ñu jog bu mu tay bo xamné kenn du dess ñepp mo xam ni ci personnel bi ci walu éducation bi way juru ndongo yi bokk momeli service aju ci walu nguur gi partenaire école bi xalé yi mu doon bo tay di ASC ñom seen société civile ba ci association yek yenn community yi kenn ku ci nekk jog duggal ci sa loxo ngir lu jëm ci walu kinjang mi ñu man ko wajal ci anam bu tay ubité watu l'école gi nga xamné japp nañu ko fuk ak ñaari fan ci wéru octobre di altine bi ñuy sentu ministère bi yéne ju amna ko ci jeux olympiques yu ñu koy wajal bala yag dara mo ministère bi xamlé né dakk gogé nak dootuñu ko mëna dakkat ndax jeux olympiques yoyé da fay jégé ci mom batay ministère bi di xamlé né bëgg nañ ko gëna mëna sam ba rek lu jëm ci wal quantum horaire bi ñu mëna ko matalé rawati ci walum jang mi karangé xalé yi ministère bi xamné lu ko ñor la tay tam ak cey baye xel lu jëm ci walu jang mi doon ak yelef ci xalé yi bëgg nañ ko sam ngir ñu mëna ko matalé mom ministère bi di xamlé né ak mbektem jëme ko ci mbolam askan wi watam dinañ gëna soñ ñepp wajando ubité gu jappat nañu ko altiné fuk ak ñaari fan ci wara octobre 2026 li di bata xal bu ministère éducation nationale moko xatim ci Dakarou juroom ben fan ci wara octobre 2026
6: gaba fam xibaar yu deggu tewé
4: lolu doon li ñeen jangalon kon ci bata xal bi nga xam ministère bi yor walu jang mi ñoko genné niki dembu kon ci ngone mu doon yeglé fom gi nga xam kon école bi waron ubbi niki tay ji kon doon ko fom inshallah ba altiné ji ñuy seenu di fukk ak ñaari fan ci wéru octobre walu ke jang momé sax Mustapha Ndiaye xeyna dof ci doxantu am ñen ñum ci jota waxtanal jang mi ci dëkk bi naka lañu gisé lu ni mel ñen ci askano naka né jot na sëkk itam ñi xam neew doon doole ñu taxaw leen ci walu ke jang mi ngir dal ñu man koy amal ci xamne ko noné la ñu ko bëggé ñen ci askano ñi nga xamné Mustapha Ndiaye jot na ci waxtaan nak ñom ci walu wonu mel ñu téru leen
5: fi Touba masna ko wax ay jamono ci benn radio manaleen amna bombe buma gis mu placé wu Touba bes bu exploser musibe na waaji fa ci na bombe lan manako det bo teglo rek ma té ma wax la liko waral moy fi ku fi nek te farlu wo deug sa doom du jang ndax condition yu metti xana legui la ngabu bi mo fi nekkon wala mbacke xam nga ne xel bu

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiyichi Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiyichi Toubandam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Adama. Kon sahaba yi fa to wax ko bu tab. Ya ayyuhal ladina amanu xam ngeen ko. Daan waxtan ba agate. Ngir ngeneral Yalla. Ak baax bu mu baax seddu Sénégal tax ñu am loolu mu seetloo nag ne doom aadama dundam dafa gàtt te lu muy jëriñoo ëllëg fii la koy liggéeyee te gàtt gi dundam gàtt lu mu gàtt lim ci jublu ci aajoy boppam yoo xam ne àdduna ko laaj gën a bari gannaaw loolu yi koy xëccoo yi xëccoo xolam di xëccoo ay bëtam di xëccoo itteem fees del foo suuf mu war a bëri yooyu yëpp nga def aw sasam ëllëg balaa yenu bàmmeel bi mu nekk nga xam ne ci lañ koy fayee lëm liggéeyoon yëpp ba balay saar taxaw jëfam bañ a jeex ba ba saa di taxaw bu seet yàggaayu traayu bàmmeel muy lu tiis loo xam ne dara dafa fekk doom aadama lu dul la mu dawaloon rek doom aadama di koo xam ne yi muy bëreel ci kaw suuf bari bari koo xam ne li mu koy yóbbu mooy lu mu tuddee mawtul albi mooy deewu xol xam ne mooy waral ak texee di bu sax xol dafay dee te bu dee ni alquran tuddee nag kàllaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun doom aadama jëf ji mu jëf wax ji mu wax xalaat bu mu xalaat nu mu xool am na lool tâche bi muy def ci xolam bu bariwul tudd yàlla bariwul liggéey bu baax bariwul jëf di koy nàmm di ko raxas day mujj ñu kukk ñuulaay boobu bu ca saxee te dara dindiwu ko day mujj ci xol bu dee bu xol dee nag borom dootu déggu waar dootu dellu ci boromam lu baax day topp bànnee xam rek bu geesu gannaaw mukk ba keroog dee di ñëw jamono bi xër not leen xër ci bëgg àdduna ak ñi mu làmboo not xol yi xëccoo am nuur ci pox nuur ci jëllale fàtte yàlla fàtte ëllëg fàtte génn roof fàtte traayu bàmmeel fàtte jéggi siraat fàtte bis penc ba doomu aadama ñëpp di daje di taxaw ci kanam yàlla ku nekk mu gën a fay sa jëf yàqu bii di gën a bari di gën a mat rek doomu aadama di gën a nuur rek muy li seytaane waxoon bis ba ko suñu boroom alagee génne ko diwaanu malaayika yi def ko moom iblis ñu ci def ak seytaane yëpp la aqudan lahum siraataka almustaqima suma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wala tajid aktharahum shaakirin seytaane wax suñu boroom ci bis boobu ne ko sa yoonu jub wii nga xam ne ku ci jaar mucc te ku ci jaar ba mucc danaa ci galangu danaa ko ñàkk ba kenn du ci jaar mbindee fii danaa leen jógee ci kanam jóge leen ci seen gannaaw jóge leen ci seen ndey jor ak seen càmmoon jóge leen kaw jóge leen suuf dana and ak seen derat di daw di len xeer ci lu len du lor te duñu la fatlikko ci mukk duñu sant sa xewal di mukk duñu fatlikko ëlëk mukk sun borom ne ko at inna ibadi laysa lak alayhim sultan way nak sama jamm ni ma tan dug ni sama jamm do man ci ñoom dara setan nak mer ngam bu gis goga ba leg du nelaw du wacc du yandal du noppalu fasiyene yoon mu jaar ñepp jaar ci fuñu jëm ñepp and ci mom ba du wéet lool rek di ligéeyam te du tay ñuk bu loolu amé jamono yaako ñu yu ñu tuddé al murid moy kan daan ko waxtaan ci bir waxtaan bi

kon mom dafa war fu tollu di delo ci xelam tay baña wuté tay tay fexé ba wuté wa jamono ji baña roy ci ñoom baña jaar ci tank buñ ko xut ci mukk jëme ko ci lu xamul ndax lam koy indi ëlëk ndax ci ñu tuddé al murid direk war ko itté li ñu gëremal boromam Cheikh Ahmed Bamba neena izil murid la yuridu abada ghayra ridda ar-rahman fi qasada neena ki nga xamne mo jëm ci yalla al murid moy ki jox bopam yalla ki jaay bakkanam ak alalam ak noflayam yep mu jaay ko yalla jënde ko tedd ngay ëlëk ak tax ak ëlëk ak noflay ëlëk ak jammi ëlëk mu jaay bu momatul bopam momatul dara neppam mu jox ko yalla amatul dara koka mom lañu tuddé al murid moy donof sahaba yi bu ndéme ba ci bir waxtani daan waxtane yonent bi ak sahaba yi ñu débé ak sëriñ ak talibé yi bu murid sété ñu dund bu gatté ñu soxla yi baré yi xëccio xolam diko xéer ci lu koy lor ñu baré té mu leer ko né mbindef mom ci bir suuf rek la dem ci suuf rek té kep ku dé reccu ak lo farlu farlu farlu lo am amul njambar bo duggé ci bir bammel da nga né su doon légui dé amna fuma jaaroon duma fa jaaraat té amna luma sagané won duma ci sagal amna fuma sonné won duma son duma noppul ndax dama dama gi nak da nga ñëw ci sam kan bammel bo xamne dara dula ci fat lu sa jëf daan waxtane ci bir borom sa ñu talibé lolu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam daawul dañ diko fatali jamm ni di wal ba ci seenu gis ak seen xalaat ak seen xol di jëme ci lolu le Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu yeetena ba tay fatal jamm ni di len fatali fuñu tollu yoyu nek ci seen kanam ndax fi ñu tuddé ay muru yu dalam sëriñ bi moy dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon bi sun borom ne inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan tawrat wal injil wal qur'an ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يالا جند نا سي وي گم ني سيني بكان لا جند اك سيني علال مانام سين در اك سين علال مو جايي نكو ادنا ني خيخ سي يونو يالا خيخ دي نيار جهاد بدن اك جهاد النفس يونت بي صلى الله عليه وسلم تودي jihad bi nga xamne da nga fa djex am sa gannaay di xex ci noni ngir bëgg yëkëti baatu yalla djut yi ngeerëmam mu tuddé ko jihad ju ndaw jihad ji mu tuddé jihad ji mak moy jihad bi ngay xex ak sa bakkan bi ngay xex ak shaytané bi ngay xex ak bëgg aduna bi ngay xex ak sa banex mom la yëneñu sallallahu alayhi wasallam tuddé jihad ju mak ji moy jihad ji gëna jafé moy ji taxel doom adama kon sahaba yi señ touba daf yëneñu niki talib yi señ touba daf leena ma sax xamal ne leen ci sahaba yi ngeen wara roy ndax ñoy seeni baay ci diine lolu muy jamono gi nga xamé né ba mu démé mom Seyd Touba ba xamné aduna ci bopam won na gannaaw aduna ba aduna won ko gannaaw aduna won ko gannaaw bu yag mu delu seeti diko xir mu gën ko won gannaaw mu delu wonati ko gannaaw ba delu seeti moy jamono gi nga xamé né suñu borom jaxassé nako doomi soxna bu jibotul ak ñoom mu jaxassu ko cëbbe yi bu jibotul ak mom mu sa bañ sétané fu mu tollu massa bañ banex fu mu tollu massa bañ nof lay fu mu tollu massa bañ nelaw yu bari ak ben gay fu mu tollu kérok bis ba nga xamé né atté bi qadi ji atté lon majaxati manam bur ba wuñuy wax lak jor té mo don ba xexé samba sadio té ñu japp ci ay jam té ci bokkon ci kangami lak jor yi té jébul ci Seyd Touba mu né ko jam yoyu ñu nga leen bayyi ñu dem daldi firi atté ba lolu xewé nak ci do yi ci dess daldi gis nak Seyd Touba mom dafa haramal jam yoyu ñu jappon ci samba sadio té sa bi dig ngeen ko bataay waye

0: xamal ne rus na malaayika sun borom yi dima gis may jegi ay jeego jëm ci buru aduna waye bis ba nga xamé ne la jor andina ak ma jaxati kala ñu tukki ba jaar ci dekk bi Seigne Touba nek bu fatalikum mom Seigne Touba ne la ma jaxati kala lu bon mas nako xamal xaraf te teeri neñu man allamak harfu fu mawlaka te itam kharitu mamur anta salil lon bu sam wala re wo tax mu jox dem di ñu ci ma jaxati kala ba mu accé te fekk ñu lal yi ak tapi bu mu ci deug nang mu ci tok mu tok fa suuf bi nga xamé ne ma jaxata kala neena la jor sunu waji de ngi ni ba mu firé sunu atté ba nopi jema dajé mom mënu ñu fexé ba tok ak mom tay ji nak yalla dogal na li tax Seigne Touba duñ togué ba yag fataliku na né dañu défé né kat la jor né ko taxé jot ta mom ne malaayika yi jallo mom aduna mu dal di wax ci lamiñam ni len yow kat ma jaxata kala ya ma taxé jot ndax don la ziaré ndax wëngër yi nga am ak sama waju ak xaraf yi nga ma jangal bour ba niki la jor dal di xamne dafa bëgg won nit ñi ne len la jor taxu ko jox lam waxon ne buru aduna du dox jëm ci mom batay ci loolu la nek la jor dal nak legi ma jaxata kala nanu tecc li suñu koor sa dal ne waaw kon nak waaw yow day jam yi nga xamne ne da nga newon fayul bor takul sey deful asakata ajimul makka lana waral nga wax ko mune dañ leena togn ñu di ay jundit ter warul jihar ak ñom ñu japp leen ñu ne ko adde ahmadou cheikh momu kat xam leen nañu ne dafa wote won ak yonent ne yonent la kon nak deratam dagan na man lay waxe ak mom jihar ak mom ray ko ta alalam ku ko leel sañ ko yobbu mune leen ana du leen ko wax ma jaxata kala ne ko mom kat wa kadjor wax lolu mune ko wa kadjor kat de ñu sédé ci mom bu ndélo ci téré yi ndax ñom lañuy xarel kuy xaré nit mëna to ko sédé mune kon nak wa samba sadio ko wax mune ko wa samba sadio it xamuñ ci dara ndax ñom yeguñu lu xew dañu gis rek gawar yi jigeelen penku ñi jigeelen faw dal dajé di xex amatu lu mu ca tek mune pat xam ngeen nak bis bobu bi lolu amé ta nga xamné ma jaxata kala ne naka yow sunu dom ji don nan la jangal bi la won yon legi yaanu raw yaanu gëna xam yalla jitu ngeenu fa mo ngi top ci sa gannaaw dal na pat xamne na fofu dal di kéro gis bo wala dal di xamne nak muy la jor muy ma jaxati kala kum ci don japp nga sa njambar ci mom te ci don tax ni xam ngeen sa so ba xew ba ñu jëfé mbax sa jor ba tax mu gadd ko fofu dem baru salam fak na it baba tuwa bi abadu rek mom jaxé waye batay ñi ngi am ci mom tuuti wolo di ko mu dal ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fak na babu murid yi gis nañu lu fess ci xol ci aw melom ak jëfëm ak waxam ak katanam ak ngëmum yalla ak dëbbam aduna ak yéte bi mu leen diyé ak limuy def ci seen xol taxamu lan la ci defé ta dara mënu ko dindi ta tam ko xat ba def ta xol gisato dara ndul yalla ak yëneent bi señ bi amato ci aduna ngeex faleto su bok faleto dara duñu gis len rek xol ko tek ci sama mudul lol la ñu di len genné di len door ñom ñi daanu jël li di taal ay sebb dugg ci biir di yek ci kaw garap ba ag ci ñol xel la jital seen bop daanu fa xassu jot waye buñu len jappé du len meditel nangu seeni kër nangu seeni alal def len li gëna tiss buñu dikké diko ko diis mu ne len war ngeen rus lolou sa ba yu ñeen seeni bay def na ñun lu upp lolou nit doom adama gëm na yalla ñu fat ci tek ko ci ko bopam diko sié ba mu xar ñaari gal ni gal daanu ci di gal daanu ci taxul kenn ci ñoom bayyi diine da nga nekkon wala nga wañu ci dara te ñoñe kat ñeene leen don kon nak duma deggati kenn ko xamne ki amna lu muy tawat wala lu muy jambat ñu mbir tis na ngeen ko def banex loolu le mo doon kon melo sahaba yi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo doon melo yi ba ñi nga xamne teggon nañ ko bëpp te gis ko xam namu deme ci wolu yalla bayyi aduna ak bayyi lepp dugg ci boromam ba mu dugg seen xol dugg go xamne mom nako ba dara def ci waccelu ci dara aduna waccelu ci dara may waccelu ci dara bayyi waccelu ci dara len dugg yalla ak yaronte bi bañ ci telo lu amé melo wo tax bobu ñu taxam ci melo wo motax ñu don non jabal yoy sahaba yi nga xamne ñoo taxon ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam na kon gannaaw ñoo ñoy di seedi bayyi ci diine dañ bi ne ngeen leen roy
1: تلك
0: القرآن دا فخني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم بكعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سن بروم دا فا تگ يونس بي صلى الله عليه وسلم اك غاني اندون اك موم جار سي او يونم تا ديكو روي تا ديكو باي نوك مو ني ني سيني ماندار دا لو فيس لا سي نيو كات بيغا خامني موي كات نو نغم سي سين خول دا فا سين سي سين خار كانام ندير بارك سي جوب ني سي جوب دي جامو يالا نيرمنتي دي نيرمنتي نيرمنتي سي سين بوك اك وون بي ني غن وون غناو ادنا اك بوب دي ني بوب يالا مو واني ني ماندار دا يوي سن بروم تخال نكو سي توريت تخال كو سي لينجيل taxal ko ci alquran dañu ñu amé won melaw wu la leen ne ñu ñëw ci seeni bay ci diini tank deggum ci ñu wara deggat ci ñu wara jaar ba sun borom azza wa jalla bu mu saccé doom adama tek ko ci kaw suuf daf ko bolé ñenti non yo xamné fuñu tollu gudde ak beccëp ñu ngi xex ak mom mu di bakkan daf koy xir ci lu mu bëgg te diko xir ci lu koy jëriñ muri shaytan ni nga xamne fa njambu waxtu wo xamne ni def lu bax jotna mu di la ko wayafalal di dugal tayal ci sey cieur di la jox ay lay yo xamne mom nga wara lay ba baña def lolé boku beuté ba jup tabbi ci gis nga mu dugal gawanti ci sa xol bo bañé gawanti ba selal gis nga mu won la sa bop nga lay yow mu meun gis gi nak ya gam nit nga dal di fonk sa bop dal di def ne mbere nga do do do dara mu di banex mudi aduna ñoni di ñent na li nga xamne ñoo dekk doom adama ci yaar yoonam bi mu jaaroon jëm ci yalla ñu dogalé ko te seek not leen ñom ñet ba jaak seenum ngang bi du add ci boromum du mucc tax señ Touba xam la ne jaam bi suñu tollu war nay xalaat ëllëgum war nay xalaat ak mujjëm ndax nit dana farlu ci ragal yalla farlu ci liggey farlu ci jema xam ko yalla tek di nga def lu man da lutax mu xam ëlëk lan mo di mudum ndax gis nañu boromi ci yu reuy boromi may yu reuy borom xam xam yu bari mu dem bokkawé ba ñu ñepp def ni ñu fété ko ñepp seenu mucc bi la qadar allah wala samah wal iyad billah ya lool moy li la doon ci wax bal'am ibn ba'ura moy dalen ci wax dirsi tax señ Touba ni na salatuhu daqiqatan laysa taraqaytan laha alladhi tadabbara nuru bi layli naharahu kama yuru bi nahar lena xama nena gis ci borom lu xerañu xerañ lu sew lo xamne li kenn mënu ko xam day duggal duddi ci bir becc du duggal becc ci bir buddi manam ak njegalam daf koy duggal ci bir bakkar di sa bakkar di duggal ci bir njegalam mom mom jambi bam koy sakken cepp ko ci kenn setiw ko kenn dimbali wu ko dalam la ko ci top lay def te momum ëlëk momum tay mo xam li jambi ñepp ci ëlëk kon nak nit ci war na ragal boromum tay seet ñepp yor wo xam na yor nit ci la mu jaar dañ ko waxtane ci kanam ci dama dem bi kon seen bi neena war nay duggal ci bopam tollu way bu tiss bo xamne ci kanam la nekk mudi gennu ko roof fofu roof di genn ci doom adama tiss na tiss bo xamne da ay secret nga fi yo xamne kenn xamu ci sun borom ndax bo xamé né ñaari baraami day tank commencé na sedd ba yaram gi di sedd mu gis ben xeqliko bu su bo xamné dana tan safara wo xamné dana wéx wéxal wo xamné mu lesi ko di tal ñaari ciosana sa dajé jëm ji nga xamné ban la ci soof la dëkk waxtu wu dé xewé day jël ñu gis soof ci mu dëkkon roob nga xamné minal mala illa allah ci alamul malakut la bok day dal di gendik momit jema dal fam newan fam jogi won muy asaman ak mala la la ci la jiddi ci la jiddi lolou motax doom adam di bokki ba di xol asaman boba roogi mo wara nit bi famu dekk jëm ji itam wara jëm ci suuf motax muy bis dam mom lañuy dakk tool ñom ñaar seenu tekkaliko lu mat di xalat la waxtu wo xamene mo gi tambali ne di genn dafa muy genné doom adam bi dana fi jaar ci jaar yo xamne dana ma tukki jinni jaar way yo xamne dara bu ci nek dana yagge ci mom na jinni ak donte galé ni ci nit ñi ne gënd ko bëri tam fa falé mat né xalaat daan bu dina ba ci kanam daan wax lan la ak sëriñ bi def ak lu mu mën waye war ñu leena xamal né loolu la bokk na ci yi nga xamne ñu ci ñoo ñepp te xet li jamm ñi indi leen léralal nañu jamm ngot yoyu ak xew xew yoyu ñu xam magu suñu borom ak fañ fañam ak momam bu mu mom jamm ak li nga xamne lu ko neex def bu ko sax mu def ci mom te dara du ko sa dik ndax bu fekkene jamm nga xalat lolu di xalat taxawayam ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala bu xamne moy al-malikul jabbar bu xamne la mu ak dañu xakku ni lu mu xasba ak kenen dootu ko set ala kulli shay'in qadirun lu nekk la man dara tawuko dara galu kenn ñeemul dara xebul dara ngoram gi bepp tepp suuf bu nekk xamu tegu xamna sa mu tegu la fa laq xamna ko xodi garab yeen mu tollu ak reeni ak malaa'ika yi malaa'ika mu ci nekk li nekk taxal ak picci ak yenen jenaayi ak ndundak yi nepp bu ci nekk la ko taxa jup ak famu jëm ak ni muy mujj ak lam ca nam nepp di lu teew te sun borom tak ay jaan ño xamne jox na len ay ciir yu mag ci loolu le kon bu jaan di xalaat rek taxawayam ci kanam koku dara xamne jaaxle gogu mu jaaxle motax mu wuti serigne buma serigne ci kaw loolu lañuy misal lan moy al muridu salih dañ ca ag ndax serigne ci bofam dafa am ay charte am ay teggin yo xamne daf ko wara matal ngir mu gënonu talib bi itam amna ay charte am ay teggin yo xamne war na matal charte yi nak teggin yi bu ko defé serigne di nango ci bi ak ci bitti ak njebalam wayu nak ñu ci nek bari giñ bari ngir no man ko waxtane waxtanu dana wara yaatu li ci nek rek mo di nek am nañu ngant lo xamne daf ñu dab ci fa li ñu di am yere bi wax so xamne yaagal nañu wax wax ci ko rek dal di am ni ak bop bu metti mo ñu yaan yalla suñu borom safara ci ahmadu bandar rabbiyallahu ta'ala anhu itte wo won tribiye jamni manam dindi lepp lu bon ci ñom lepp luy waral ak texé bi ci ñom mu dindi ko dugal ci seen xol lepp luy taxa texé modi sopp yalla ngeenent bi ak sopp serigne bi mu xam la itam ne sepp aju ci mom sant na la nga xam lu say farata te jëfé ko mu wax mom ci bopam ne warlu na dana bind ay talif yo xamne farata yoy yitt ngi ci ak sunna ak defini ba dara def ba nga xamne limu bind ku ci yam nga jang lepp dara dula man ci ci zahir dara dula man ci ci batti boko jefe señ bi lim ci nek lepp ba lim ci joge jangale ak xamle ak yare lepp nek won daf daan bind ci talimam di joxe ñi jang daf daan tomb ay tomb ngir di yeen nit ñi di len xamlo bon bon jamono ak yaq yaq ak fexey sheytane di len ko wax ni ko lool daf daan reud ay reud di ci yete daf daan joxe ay misal yu bari di waré de ngeen misal yi mu daan joxe yu bare bare bare bare la daan ngeen faral di deg ni wax ne bu nekké gannar bokk na ci misal yu bare ben ci mudi bu mudi ci bare di dem di ngeen xam bawo ñu leen ñu def ñu mbiri land yi daan def bobu modi watu ay pax ak giri ak ay farar yoyu la waye buñu gëné ba sori xam ngeen ni Allah gannar mel ñu reer sakra nak señ bi masna taxan lu matte mu bare bare bare jekki ba benn bis dem ci tok mu dajal ñu ko ci penc ma nañ ko taal buñ ko taalé jeneer ba reer reer ba fotol diko seen buñ jël data nga gaño ñe watu won watu ci ay duro mbir yi ak ci gis ma ci diñu yo mu ñaari ci tan yo xamne ci tan la bu señ Touba def tay yar jam ak yeneen rek bokku ci mom ci duggal bu leen laaje ne leen bu yeen ni ngeen def ba ñew mu leen ndé da ñu ñu ñu lo nak dal ni sagal ñoo ñu le mu leen ngeen def nak ba xam bërepp bi ñu ne ko ñu ndé safar wo ñu taar won mo ñu dindi mu dal ni leen ndax sepp courier safara lay dindi ñu ko waxe ben lu melni wunk dox ca kaw ci dox ñu defena wunk la biñ ko dore ba mu daanu de ñu xol ko na ci tax ndax la duñ mu ne ndax lepp lo duggal ko la jaawale mom du ñu ron du ko ñu ñu mo xamne yeen leen kon ci ñaar yoy yep lool mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kep ci ñu ñu ñu ay nit yaa ñoma bok al mar'u ma'a man ahabba lool lepp seen gi def ko daan yete ngir ne nit bañ fooy bokkum ndax jëmmi doom adama lu yalla diisal la def na ci biiram lu diis lu am solo waxtu bu ko jaarale fu mu warula jaar togn na yalla togn bu ruy
1: ndax liggey bu reey bobu mu liggey bind jëm ji mu do jëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam def ci xel def ci xol bo xamne ndabal xam yalla la di ndabal leer nit ki walbati ko jëfëndiko ko ci lo xamne li shaytan la jëfëndiko ko ci lo xamne li nakar yalla la togn na togn bu mag mag bo xamne bu ëllëgé da na gis namu tollu ak famu tollu ci yalla kon seen bañ na kuy niru niru ku saggal bu duggé ci lolu talibé bi xamna warna xamné haqq sëriñum lu bis la ci mom te mënu ko matal mukk mënu ko matal tax sëriñ bi ak talibé du alal ci mom du alal ab liggéey la ab yenn la ab ciono la képp ko xamné japp nga ko alal bu kérogé da nga xamné ñoom té la ndax amna charte yo xamné képp kum dajé wul ci yow bo nango addiyé lék ko bu kérogé té amulo añ bo fayé ñakk gor wo nga lékkon da nga am ci bo xamné da nga réccu réccu bo xamné réccu du ko mëna wéssu bu féké né rafet ngorté li ci dugal wala da nga wayfal mbiri yalla wala da nga gatt xel wala da ngay topando ndax bëpp jaam bo xamné dik na ni la aslamtu nafsi amulo añam ëlëk yewi wo ko mu séti fenen nga dalang koor ko ba yowmal qiyam amul la ko fay bu kérogé dana japp haxam ci yow dana jël haxam ci yow de ndax serigne touba woné ni ci mutalikul jinan serigne bu mat serigne nan lay mel serigne bu mat serigne talib bi djublu ko ak mu deud ko lay malé duko campagne duko propagande fim ko tané campagne moy mu leer ko ni mom rek mo meune yewereul mbirum te bu ko fi weso du gis fenen fumu baax mu lolou yermeneem dina tax mu xecc ko waye lu dul lolou du ko wo ngir jarignal bopam ndax neena bari na serigne bo xamne bo tagge benen serigne fi mom mu nakariko lu way baax baax baax boko tagge ci mom donte mom xamone na ko bax li du nakari ko waxtu wo xamne ni wacc nga ko fa dem wuti fenen mu an nakar neena nak koku alu ko ndal nako ndax bu fokonte ni muccu jam bi rek ko itel kon muccu gi nako amé ci mom nako amé fenen ñom la yemalé kep wala yu bari dir ci xalihi abad lol tax Seigne Touba xam gi mu xamone lan moy xet li jam ni ak lan mo leen di mutal ak ci wara jëm ci yalla lan mo koy agal ci yalla ñu dantir biya daan bu ne jakk nit xam ci xolam lan mo di ragam bu fekkene dafa reuy lan moy dindi reuy gis fekkene dafa tayel lu koy lanay dindi tayel gis bu fekkene dafa bëgg aduna ana lan koy dindi bu fekkene itam dafa bëgg daraja lu koy dindi ba ragi xol yi jeex motax mu daan xif lo ñi di len marlo daan taral seeni jëf di yedd ak di ñaax cëpp ko xamne gis na ci xol ci sa xol lu ko waral di len xir ci ñak di len liggey lo liggey bu mat lo lepp ngir wulli len ndax kuñu terbiye wul ci zahir boko day xol mu melne der wuñu sebe ba mu noy nepp ak gën nga xamne dañ ko fess rek wacc ko woow nonu ñu wuté wuri len bu max ci ak wet ngir ñu bañ gene wal gën rad ngir buñu wété mëna xalaat seen digënté ak seen borom seen digënté ak seen bi nga xamné moy buñ fi jaar dem ci yalla moy buñ fi jaar dem ci mucc ndax ñi nga xamné non lañu xamé nit ci fimu tollu bu tollo ci di jak te jak di landé bu ci mom ba lepp mën nako fabbi lepp mën nako wal dañ leen daan dar non sidna umar waxe won tabay kuj ko ci tab beug genn madina mu na wara woné la dédé jaar yi nga daan jaar and ak yaramte bi am nga ci lula doy légui di gën ci yow moy bula aduna ci bu gis aduna ndax nit dem na ba jak defé na fatina mu won fa gnaaw lamu doon def dugg aduna jaxax ak ñeneen ñu soppiko ba wëlbeetiko dindi lañ ca defoon yàq ko. Loolu la nag cëpp ko mun la sebul sa nit dese nga.
2: UKPFM
1: daf daan wax ne képp koo xam ne xamal na la adduna sonal na la. Kon nag mbir mi nekkul lu jàppandi, nekkul lu woyof, nekkul lu yomb. Lépp lu baax laaj na coono, laaj na muñ, laaj na sonn. Te képp koo xam ne bëgg nga li ngay wut nga am ko, te nga mucc nga dëgër ci Serigne Touba sax ci na nga seet lam daan digle, la mu daan tere, nga wattandiku lam daan tere, def lam daan digle, te saxal sa xol ci yàlla yonente bi ak moom. Képp koo xam ne woyofal nga ko, woru nga. Sëñ bi nag yërmandem dafa bari woon, yërmoon na jaam ñi, yërmande joo xam ne moo raw, yërmande ji ndey di yërëm doomam. Taalibe yi mënu ñoo fexe ba jot xàqam ba fay ko, mukk mënuñu ko ak lu ñu mën a def. Matam gi mu matoon ci bëti képp ko gis tax na boo ko dee xool yaa ngi jaamu yàlla. Gis boo ko gis boo doogee ba lay jël ci yow di la xiir ci lu baax, di la bañ loolu bon, dana mat diir bu yàgg. Loolu moo tax sëriñ bu ma sëriñ ñu bëgg ku koy faral a ziar. Sa mat gi mu mat tax na sàmmoon ci wax sharia ak xaqiqa yàlla màggal na ko, jox na ko cër ba ca war. Cëri dañu wax ne al kamilu man laa yutsiu nuru maarifatihi nuura wariihi. Wal yi dana am ak jege yàlla, amuk xam yàlla ba yàlla xamal ko ak muccam mu mën a musle itam. Waaye xam yàllaam def mu doyloo xaqiqa ba sàggane sharia wala mu sàggane ci dara. Sëriñ Touba mun kaamil la. Te kaamil mooy ki nga xam ne xam gi mu xam yàlla leer xam bi du ko gënd mukk ba mu sàggane dara ci atay sharia. Ndax lépp lu yàlla màggal yonente bi màggal ko wala yàlla digle ko daf ko fonk fonk goo xam ne gii mbindef mënu koo weesu. Warmaal na ki ko bindoon, warmaal goo xam ne jéggi na dayo, warmaal na yonente bi, warma joo xam ne jéggi na dayo. Sopp na leen itam sopp goo xam ne tax na léppam di texeel. Itteem itam nekkoon na itte joo xam ne bàyyiwul kenn ci jamono, mën a la ne lépp. Li ñu naan mujji woo ko mu réer, Sëriñ Touba du mujji mukk mu réer. Lépp ma mat, lépp lu mu fekkoon ci sharia daf koy matal ba mu mat cëkk jox ko xàq ja ci war. Waaye lenn loo xam ne lii yonente bi indi na ko, Sëriñ Touba warmaal na yonente bi, war ma gu rawanteeg gu jombanteeg lu yonente bi fonkoon wala yàlla fonk ko mu woyofal ko. Loolu moo taxoon ci zahiram ak baatinam lépp ay jëfam di yu yéeme yoo xam ne yii lu yéem jàmm ñi la. Dañu wax ne nag
2: UKPFM
1: kon mbaam bu nga xee mbaam doo nga koy tontu, xaj bu mba wéy xaj doo nga koy tontu. Kon nag képp ku woote ña xeetoog yow ñoo lay wuyu. Kon nag képp koo xam ne yaa ngi koy askanoo war nga fonk zahir ak baatin, war nga góorgóorlu ci sa zahir, rafetal ko, rafetal say teggin, matal sa diine daan dem ci teggin ak li ci Sëriñ Touba bind ak li mu ci wax bu demee tuuti. Kon li war murid bi moo di sopp sëriñ bi ba jeex takk. Ndax Sëriñ Touba nee na sopp gi ma leen sopp du caa génni moo leen di jëriñ, waaye sopp gi ngeen ma sopp yéen moom leen di jëriñ. Yonente bi salaa salaam alquran daf ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa huwa aalam bil muhtadin. Yow du caa génni koo sopp rek dal koy mën a texeel, waaye ki yàlla sopp te mooy ki la sopp yow mooy texe. Moo tax nuru boobu nga xam ne xeetu ki topp ak ki mu topp askanoo gi ñu askanantoo ba yàlla boole leen aw yoon. Moo tax yonente bi salaa salaam allawahu junudun mujannada ruuy ay lël ay kuréel la yu suñu borom boole. Lépp loo ci xam ne lii suñu borom wanale na leen gëndale seen diggante dañuy doon benn bët boo xam ne ci féewal na leen dañuy toon. Ndax wali yu ci nekk dafa am ñaari leer, leer buy xëcc ku ñu yërëm ak leer buy bëma ku ñu xañ. Kon Sëriñ Touba dafa am leer boo xam ne gii day xëcc képp ku yàlla yërëm. Moo tax tey ak leer boo xam ne gii day bëma képp ku war a texee bi. Moo tax mu ne chaqaau man lam yahwani qad kutiba. Képp koo xam ne soppuloo na suñu borom bind na sa texee di ca àlluwa ji nga xam ne lu mu ca bind du ko far. Suñu borom itam may ko mat goo xam ne fu ko jaam ay ci moom woowe mu wuyu la. May koy sutura soo xam ne képp ku aju ci keneen koo xam ne matuloo la nga woote boo woowee kooko moom mu wuyu la ngir suturaal kooko.

0: ben nga sarank layu wala nga def nit koy julli ni muy toge nga toge ko te nga fekk itam nga andak xet gu neex ndax xet gu neex bobu malaika yi dañuy ñew di la deglu ak jinne yi nga xamne gem nañu yalla ak yenen bi dañuy ñew di deglu fi sikkar di fon gëmiñam bu ko defé ñoñu ñep dañ koy ñaanal te ñaanal biñ koy ñaanal ñaan giñ koy ñaanal dara lu ci moy ndax ñaanul malaika bu moy jinne yi gën itam bay ñew di deglu nga xamne moy tuddu tru yalla wi momit ak ñaanam du delu kon bu fekkene mu ngi defé nonu tru yalla wawu sun borom da ko xantani ne allahu yaquluna allahu qiyamu wa qu'udan wa ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi mu tagg gañu nga xamne dañuy tuddu yalla buñu toge buñu dijé buñu tedde buñu taxawé buñu tok rek ñi ngi faral tuddu tru yalla tuddu tru yalla wawu kon bokk na ci li nga xamne moy lampu fu jëm ci yalla dañ tuba santane nako muri tru yalla ni mu demé ci xol mu ngi demé ni nga gissé téen yoyu nga xamne dañuy def ban ci pind bi wala ñu tax ko ci mom goj bi ci jaar xam ngeen na goj moom la te buum dafa noy waye ni muy jaar ci koom bëgg la waye jaar bi ci faral jaar bari mu bari dana tax mu sakk ci aw marke tak ci wërdu bo xamne daf koy def bu mu xoot naka nonu ndox bo xamne da nga gis muy tok jogi ci kaw di dal ci muy dal te baña dak mukk di dal di gas fofu ak lu sumum ba deugar nonu la turu yalla di def ci xol mu tollu gak buñ ci fek daf koy raxat ba mu set bu fekkene nit ki defene ko nam ko wara jëgal modi mu sat ñu jox ko lim bo xamne du ëpp du yees ci tambalem mu saxo ko te du ko jël ci waxtu bo xamne wi buñu ragnel la ni nga xamne non la ko señ bi ci waxe nga daliko jinan kon tu yalla day raxat xol diko label diko ar itam ba cheytane bi sa dugg diko leral day barkel ak dund itam cepp ko xamne bëgg nga te dund barkel na nga bari tru yalla ban wax waxtana qasaid yi ñu demé ci tru yalla kon min hasiraj bi zikrillah jalla ala min hal maqaya bi himmat aliyat ku tukki da nga war dara da nga dugg wala nga war mu li ngay war muy tukki am tukki du reuy du kawé jo xamné ji mo lay yobbu sa nga jëm ité gojo day bolli katanu ro day bolu rawhaniya mune min hal qafaz bi ajzin wal hizam la ba ahli sariqat hazm bil haqiqat ku tukki da nga war ak dox mo di yeb yati moy aaj woné fat wat dim ci yalla won ka borom ne ko aaji won dim ci mom mënu lo dara xamulo dara ci mom yeb mo yeb ngir yeb da ko xamni borom ngirum ci yalla gërem ak xéne momi gërem ni sax dana ko xéel ba mu xamni ci yalla gërem la dana ngi ci yalla ba jaxaso boromam bu dutu xamne bopam ak boromam lolu mo tax ci karkat dina ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhan halalna badna man ci ma sop ba diko jamm aduna ci mom ba jaxaso mom ba man may mom mom moy man ñun dal ñun ñaar dal ñoo ngi melni ñaari ru ñu dugg ci ben yaram ñi mom ak boromum
1: ikapfm
0: lolu motax benen suufu bi wax ñattali ci waxi do xamni abun wax da ko xam jëne ci leneen raqat zujaj wa raqatil khamr wa tashabaha fa tashakala al amr fa ka'annama khamrun wala qadahun wa ka'annama qadahun wala khamr mu kaas bi dafa set wecc nan giñ ci soppi dafa sel bu ñu ñëw ñom ñaar bo dé xol form bi da nga nan kaas rek ci nek ndox ñu tuti bo dé xol ndox mi da nga nan ndoxum ca ci nek gisuma kaas ñu nit ci nan la gëna boromam ba nga xamni mom ci bopam dafa melni moy jëmmi boromam melni moy mom ndax xol nit ñu borom dafa xaw melni lopi mahfuz la ko mafoul alura jo xamne ci la sun borom bind nepp luy am baba sadi taxaw ñi nga xamne ne set nepp lu jakar lo mom non la image set bi di feñe ni image bi taxaw di feñe ci setu ba non la loxul mafoul mel xol nit nga xamne liggey na ba xolam sel day melni setu xam ngeen ni ñaari setu buñu jakar lo fu wara ñu nekk ci melaw ñu nekk ci bi set day dal di feñ ci setu ba xol nit ci sel ci mutek banexam ak bari tu yalla ak liggeyal yalla ba xol bi set ba amatu ben gatt nit bu nelawé wala ñu ñëpp du yalla lu
1: dal
0: bu ma ay bëtam ba dara ñu koy déllo ci ab ñu wala lu fay fatali nekkul ci xolam sétom bo nga xamni mo la xolam da ñu ci jakkar lu nakul ma ko ñu jang secret ci nekk ñëpp bu jallo malaika yi bu jallo ruhi yaramti bi yowmal qiyam bu jallo arasa kursu jallo ñëpp lo xamni ci malakot la bok lolu bu fekke ne jam bi def ci add ci ak jamu boromam xolam fu mu tollu day sikkar dikrul qalbi mo upp tiyaba dikrul lisan manam xol bo xamni bi day tuddi yalla wax ku nit ci nelawé ak waxtu yewo in tu bani dal nako bimu nan nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi dabru ayan tulisul hikama neena samay nelaw jamul jamu yalla la yalla ñu xamni amul bokale neena sama xol waxtu may nelaw it mu ngi setantal ay alquran ak manay li ci yalla wax jëmele ko ci gën ci nit ak lim ci wax jëmele ko ci jamni ak lim ci wax ak waara bu ci gën ci do la leneen jam bi da nga dem ci lolu ba bu fi joge bu deeyé day jamu yalla day jundi ci bir bamélam ci nenañ kep ku def diga daan def gep dok na dom jëf bayyi won muy nit ku bax dila ñaanal wala garab boy jëmbat won ñi tok ci kargé wala ñi lek ci meññet ni wala juma jo ta baxoon wala ko jangalam ni ta ñu wa def ci jam ni diko jëriño lolu mom ci awam dana def tek ci waye du lolu yow mëna to def dara waye jam bi jëf ba ag fi mom sun borom dana ko may muy jundi ci bamélam ta xam ngeen ni dem ni jundi bo xamne jam bi daf ko def ci bamélam mo upp ci yaabay nit ko xamne dafa dund jinni ak di jamu yalla musula noppulu ba jinni ak de mu de borom de klat mu delu di jamoti yalla ba amati jinni ak ni de klat mu delu ci jamu yalla ba amati jinni ak kon jinni ci bir bammel ko am dara jam borom may na la tawul du reere go xamne amul xiyas mané xol sun borom mi nga xamne non la dindé ci lawx mu ko bepp secret ak lepp luy andi ba ba sa di taxaw xolu doom adama sun borom daf ci def secret yi ñepp ak téréel di xam dañ ko ci ab bind waye nit tax nit ki duko mëna jang modi nek gi nek ci aduna nit di ay attache terrestre manam mbir aduna yi mo koy sekk mu melne bërepp bo xamne dañ fa bind ngelaw li di sekk bind ma ba dootu feel ñu di ci fatti ñu lendam
1: UKPFM
0: fatti lu takka ba mu defu sun xam ne mbind ni kenn mënatu cee gis dara waaye suñu yàlla ak liggéeyal yàlla ci anam ni ñu ko santaanee mooy fàq suuf foofu le ba àgg ci mbind ma raxas ko ba mu set loolu moo tax xolub jaam du set ba àgg ci dayob set borom day xam secret yi yépp ndax lawful mahfuz buñ ko misaalee nga xam ne ci la lépp nekk ba ba saa di taxaw ni ko xam-xam yooyu nekkee ni ko xew-xew yooyu amabul niñ ca nekkee mu mel ne tey jant bi waxtu sowee weer wi leeru jant bi moo ko leeral leer googi bàyyi ko ci jant bi ba leeral weer wi xam ngeen ne leer ca ca weer wa ga ca jant baa ko ëpp weer wi leeram di jaar ci polonteer dugg ci niir fekk ci armoir boo xam ne dafa ànd ak seetu leerug weer wi leeral seetu ba mu dal di tàppe marqué ci suuf xam ngeen ni suuf soosu leer gi ci suuf si di ci seetu deefu gën a leer di ci seetu bi dafa weer waaxu gën a leer dafa weer wa dafa jant baaxu gën a leer noonu itam la xam-xami jaami yàlla yi deme ñen ñi ngi mel ne si ñuy seetu seen xam-xam ñoo ngi foofu ci suuf ki nga xam ne leer seet bi moo ko leeral ñoom ñu ci seet bi ñoom ñu ca leer la ñu ko def ca jant ba ba tax na secret suñ borom yi ci kaw suuf borom sol bu leer bi ni ñu koy xame xam ne lépp lu am secret mën nga koo xam sax ci xobu garab bi nga xam ne ni ñu ko inspiré fee ca la max boo la ñu ko inspiré lépp loo gis suñ borom ni wa in min shayin illa yusabbihu bihamdi lépp loo gis ci àdduna lu muy tuut lu mu ñàkk fayda mu ngi sàbbaal suñ borom di sàbbal màggam bi mu ngi yenu ay secret yoo xam ne borom basiraa ko mën a gis ndegam yaa ngi dëggal
1: borom gisaane.

0: nga xamne tomb yim def ñu ci xamé ay secret yim lay wax ne dana am ëlëk di
1: ikam
0: borom tane bi nga xamne ay portal lay sañu di teggal astrologue bi nga xamne ci bidiw yi ak seeni position ak ñu ñu teyel tale gëna loolu le nga xamne mo gëna ko sax ki nga xamne mu ngi tété ci suuf ci nga xamne ci la leer bi jigi ci tété bima waxon leer bi jigi ci tété bi ma nga jigi won ci leer bi won ci jël ko bop ci gëna suufé nga xamne koku sax nan la mo gëna mo upp xam xam bi tané tan bop wala borom takka bop wala borom yoy rek ndax koku ci lu mel nañu dong setané mo for ci ba leer bi gënal woyé fa la setané foré ñu diko ko misal ci yoy yi kon nak nga xamne mo add ci dem ba yere ci jant ba manam muy law ko ma ko xoma la amu ci ta bokk ak imam mubin gennal na ko xam xawuma gëna woor kon nit ki man na jamu boromam ba add fo xamne ko xamul ñu la dugg bokk mukk kon señ Touba ne min al uqaf bi ajl wal hizam la ba'a li tariqati jazmun bil haqiqati bokk na ci nga xamne ci tukki dana ko aajo modi dox bi ni ci koto modi yettu ci tukki jëm ci yalla mom lan modi aw yetam moy lot gi muy won boromam lot mu lot nga xamne bi jëfé dara ci katanu bokk wala ci xam xam lepp da koy yeer ci yalla won yalla ni man la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim khawma dara manuma dara nit looma manal wala looma xamal dox gogu mu jox yalla ngirum mepp yalla moy taxaw taxawayam yalla koy defal dengen hadith yone nabi sallallahu alaihi wasallam ne jam du dagn du jam borom sun borom neena sama jam munu ne munu ma jema jege jege ni sunu gëna wo ni mako san du dagn nak bima jege jege ni bama nek lamine ak momuy waxe di betam yamuy gisse di tankam yamuy doxé di loxom yamuy gisse nit ki bu agge fofu xam ngeen ne kon tek na mu dañ tam ci lepp muy katan wala muy man ba jox ko yalla dog kon lot gogum muy sédel yalla moy yatam ni muy dokam bu muy ci photo wal hizamu ni tukki da nga la xasayu manam la xasayam do bu senti bi moy def mu dogu bu mu dogu gannaaw ba nga xamé né tetantal na ci kaw ci fi yalla yépp ba ag dañ ko batte ci waruf fakun way ikhwan do minum ma'al wa fa'id ci ci akhwati na am cete sum andal cete ñam moy mbolo mu andal tax kuy tuti war nga am mbolo mu andal lolu modi woné né mbolo mi ñan la modi ay mbokam ñu bokkal yoon wi mo di ñu wax
2: señ Tambay ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci luba di dom ci señ Amadou Kabir Mbay jangé alquran té baré kopi té wétu señ Mbay Touré fofu la jangé ba nek abidul quran wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé kopi la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci arabi dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dali dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey yi biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamanteni ju ràññeeku la. Ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.

Suudu on

حي على السلام.

أكبر الله أكبر لا

Université Cheikh Ahmadou Bamba.

ولو بسالي من حدا سبيلا.

0: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Thank you.

0: direction bi di sante mbollem wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ño nga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 580 17 17 école privée franco-arabe Serigne Mbacké Madina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wade ci nitu Serigne Baye Xewel mom sa tan Mbacké nga def ay ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seeni doom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jangal seeni doom yar len yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco-arabe Serigne Mbacké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Darou Tandil ci nitul directrice bi di soxna Daba Mbacké setup Serigne Mbacké Madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacké Madina Khalifa Cheikh Mohamed El Moustapha yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Serigne Mbacké Madina ko da def ci bisbosat bala angel mu jango kabilam nak ba seppuko
2: tarbiye nay kurel yu reey tarxiya len bañ ami may wona ci ñom sanki na tay ngir jëmmi cheikh modou khari
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli ñi setan te diñu deglu ci reew mi ak biti rew ndigal bayiko na ci khalif general kul murid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi tok do jotaay serigne modou khari sun borom do yeur ma nanta ci mbacke waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yeur kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke fof bi do nepp nak di jëwru ñi magal bi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke fof bi yépp ñoy yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxaw nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxaw ko and ak jassour bi bokki mbacke yi ak bokki mbossobe yi ak bokki afé yi ak mbollem kun bokkal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jali serigne modou khari mbacke fof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek ga tolo juroom ñaari fan ak 2026 fi ci daru xedma di fof bi ñuko yegal nak kan mbollem bokk yépp waye diko yegal nak jitu rew mi président de la république waye diko yegal it président assemblée di monsieur infant sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yépp ñu ngi ko yegal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu gu ñëpp gi serigne fallou mbacke mi nga xamné moy chef de village su dëkk bu tedd bi di daru xedma di fof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roxey mbacke mi nga xamné kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk am ngeet magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamné ñom la bokal réemi ak bitu réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daara kamil wax mo gitu commission culturelle bi suñu noppé daanu jox serigne modou roxey mbacke mu wote ci turu bokki suñu noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke may ñu wote ci mbolem soxna yi suñu noppé nañ jox serigne moussa mbacke nga xamné ma fi togal jëwriñu magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamné moy jëwriñu magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yi programme magal gi nga xamné nonu ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon ñun ñep ñu tewlu deug serigne fallu
4: ci ñu ngi leen nuyu wax ci leen ziaré suñu ñu suñu mbokk dekk ndoy nga xamné ñoom lañu bokkal ci nuyu di leen way ci bis bi nga xamné moy bisu serigne modou khari mbacke di ci jittal suñu mbokk dekk ndoy nga xamné mom lañu gëna jegal ni busura di len ci wo di ci wo wa keur kab yeb di ci wo wa ndiru di ci wo wa bun di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem len bokkal tundu rek ñu len ci wo bu baaxa baax di ci wo ti nit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañu dental ci quotidien nga xamne ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéey yu dëkk bi di leen ci gëna soñu bu baaxa baax ci bisbu dëngal nañ magal gi té yoonu ci mi xawna doy war lool té ñing leen ci soñu timit ci turu dëkk bi ñi ngi wooti nit dëkk yi nga xamne ñom lañu xéxal ci ndu yépp rek commencé ko ci Boussoura commencé ko ci Daru Rahman commencé ko ci Kër Kabbu commencé ko ci Ndop commencé ko ci Bakura dëkk yépp rek ñi ngi Daru Naïm ak ñi xamne xéxal nañ ci ndu wo ci bisbu di leen ko fàttali xamne bi seen bis la comme ñi nga xamne lañ ko daan ande ak ñom rek ñi ngi leen koy fàtte di leen ci wo di ci wo mbolem chef de village yi nga xamne ño nekk ci mbolem ci ndu rek ak mbolem yi nga xamne chef de village yi nekk ci biir Touba te ci sap seen taway day sap seen ñaan
5: ñi ngi wo ñi nga xamne ñu bokk réew bi di autorité yi di yital ndu ñu wote bi di président de la république c'est de président de la fay ak ñi mi som Lamine Lo di technicien de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di ma préfet bu Bakké sous-préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Hadka di xar ci kër gi di wolé ci kër gi kenn ci kër gi suñu bankoor yu su baaxa baax taxawayam di don tax yëpp ñu ko jikko bis bi di wuyal monsieur le maire Galoba ni président dénk assure ñu ngi koy wo ci bis bu baax monsieur Abdou Mbacké Ndaw di wo sous-préfet bu Ndam di yiko yëgal commandant bu centre marie bu Touba commandant sapeur-pompier bu Touba ñu jitu effort di koy jëgal civil sen yépp suñu nañu wut bis bi di koy jëgal ñi nga xam ne ñooy honorable député yi nga xam ñooy département yépp suñu Cheikh Mbacké Posir Sonu Fadma Mbodj ak Ahmadou Lo honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacké Darou Lo Serigne Cheikh Mbacké suñu bañu jëgal bis bi Serigne Cheikh Abdou Mbacké ministre suñu Cheikh Gane Fadma suñu bañu ko suñu Fallou Mbacké président conseil départemental Mbacké suñu bañu ko jëgal bis bi moy dukk ci wo monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi suñu bañu ko bis bi di ko jëgal di ci tek docteur Abdoulaye Niane nga xam mo gir def ci lan ko yëgë bisu baax ci nagal yi ak ki nga xam ne mooy monsieur Pape Diop président nga xam ne moom kenn la ci kër yi di xarit suñu Cheikh suñu bankoo bisu ak monsieur maître Madi Kenyan ñu ngi ko yëgë bisu baax ci wo suñ bi moom mi ngi woon ñëpp bayu kenn bayu ñan honorable député yi ak chef de service yëpp nga xam ne ak départemental yëpp di woo monsieur Khadim Fall maire Madina di woo waa Bobby Kandji waa Njurul waa Bakura ñëpp ñu ngi tund bi nga xam ne ñoo war dëkk bi yëpp suñ daan yëgë bisu autorité ya bayum kenn ñepp suñu bañu jëg bi
6: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wasallam ñaanal serigne muntaha di fi nekkal borom tuba mu yag ci ta wër ma ngi wote ci suru jabotu serigne modou xari mbacke fof de ci wattaay bis bi ñu dem ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou xari tay ci biir wote bob bi ñu ci jital serigne Khadim Mbacké mi nga xamne moy jeewrini keur Serigne Abdul Karim tayit nekkal fi jeewrini gi nga xamne moy borom keur gi di Serigne Abdou nang koy jital ci wol keur Serigne Abdou Karim Mbacké gi ñoni lañu wote ni Serigne Moustapha Mbacké mi nga xamne mo fi nekkal njabor Serigne Bara waye noni lañu woy Serigne Modou Mamou mi nga xamne tayit mo fi nekkal njabor Serigne Amdi Mbacké waye non it lañuy woyé serigne afiya mbacké mi nga xamné mo fi nekkal serigne ibrahima mbacké njurul waye non lañuy woyé mbolém bunti kër yi njabotu serigne modou xari yi njabotu soxna bu sa dam ñoo ngi leni wo waye di ci woti mi njabotu soxna fati mbacké waye di ci woti mi njabotu soxna tahira mbacké te serigne modou makhtar na ci bëbb waye non it lañuy woyé njabotu soxna ami mbacké waye non it lañu woyé njabotu soxna Fatim Mbacké waye non it lañu woyé njabotu Serigne Modou Adjara Mbacké nga xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit non yi lañu woyé njabotu Serigne Bara Ndjay ñi nga xamni ay bokku lañ te fété fa la ci boré Mbacké non it lañu woyé njabotu Serigne Modou Fa Jamañan ak mbolem bokki kër ñam yépp non it lañuy woyé njabotu Serigne Miftah Mbacké nga xamné ci mom lañ warona jittal sax waye ñong koy jéggul ci watin bi kon mbolem dal ko xamné ci Serigne Modou Xari ñing koy tudd di la tudd nga dégg njabot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm non ngi lay wo ci bisub Serigne Modou Xari ji nga xamné ñong koy amal la sept bi mu jëm di tombe ñaar fan ak juroom ci rek ci gam yi ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
7: bokku jëlin ñi ñu ñëpp ci turu suñu Abdou Khadir muy
2: khalifa bu serigne mohamed farid ci jeewri ñi nga xamanteni ñom la fi

0: ñu taw magal di soñi bax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi do meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daaray waye sa jot may na ko lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko señ modou fari ak njabotam yene ko yit mbokki julit ñi dawl yépp kon ñi ci soñ ñepp way nek rek mo xam daaray kam li nek Touba mo xam daaray kam li nek Jurbel mo xam daar Moussi mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñ ñi nga jappale ñi ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu baax rek nako jang yene ko señ modou fari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawl ñepp
1: assalamu alaykum bu ñuy leen jaare ñi ñaanal señ Ahmadou yalla yok eleram ci taxis barke ñi gile fay fi nek yalla baye len fi bu de senu fat bop senu ay xewal dañ and ko ñoo may wa sama mbokk jigeen yep nak ñu wacc lali xajal gan ni ci jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ Ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adja mam yasin wad amna djoba ja soxna bu sajek ñoy ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbén jaay mu baay ndjégé ndjaay di wo bokk talibé yépp jigen ñépp may wo ñépp bayuma kenn ku lim da ngay jull
2: bokki jull yi bokki talibé yi ñi ngi di nuyu ku nekk ci bëram ak ci santam yam mbékté bu baax ci jël ci jotaay bi nga xamné da nañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba du magge je serigne modou khadim bakay pondi bi biñ ko baaxo defal fi ci pouf di bokk yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñepp magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne jëlay waccu wonu liggéey moko ay njabotam ak ñi ngi ko ñoo fekk ba sax yépp suñu borom jéggalenté yéram leen ci né wote bobu nak ñi ngi koy tambalé ci tour serigne moustapha mbacke xamissa du mourid yi nga xamne mo jité mourid yépp ci suñu kilifa ci suñu lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci defé ndigal rek dañ ko defé buñ ko téré buñ ko dañ koy bayyi kon mo joxe ndigal ci ñu taxawal bis bi comme ñu ko da defé ñu ngi ko def ci kilifteu serigne Abdou Mbacke mi nga xamne mo tay ji moy khalifa Serigne Modou Khadim Mbacke pour ci ko suuf mo ci mag ñu ko ci wo mo ngi wote mu ci tuum lañ koy wote di wote ci tuuy Serigne Fadi Mbacke mi nga xamanteni moy jëwru ñu nga xamne mu mom lañ ko wotu Fadi Mbaye bu Karim nga xamne mo yo porte parole Serigne Modou Khadim jëpp mo yare batu ndebot ki ci tuum lañuy wote ñu ci wo bokk yépp bokk kër gi nga xamne ñoo bokk Serigne Modou Khadim yépp comme niko bokk yi waxe lay jël jaarat ñay ñu leen ci wo bu baax di ci woy soxna loota mbacke mi nga xamanteni ni moy taw suñu baaru bu jigeen te mbacke seti suñu Modou Khadim ñu ko ci wo di ci wo sona ma aw mbacke mi nga xamne mom sa yibe ñu mo ngi bu mbacke seti yu jigeen yi ak di wo sona awaka ak sid nakam ñu xamne ñoy wa ke suñu tax mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamanteni yep lañ bokkal suñu mamor moy ñu mo lañ bokkal Serigne Touba bokkal mom mam haram ñu ngi ci wo bayu ken dambalé ci njabotum señ mo ranté sëri yépp ñu ngi ci wor dambalé ci ñam mag ñam mamo jaar ba ci señ mo samba ñu ba bayu ñu kenn ñu wo mbokk bu soobé ak afé ak jédé ak fép rek ko xamanteni mbokkul ak la wat ñu mbokk yi nga xamni ñoo bokku soxna soxna Fati Ball soxra yi tam ñu ngi leen ci wor ñepp ku ci do jaay mëna bokk rek ñu ngi leen ci wor ci bis bi di wo soxna di wo itam ñom lañ bokkal tund bi comme niko bokk yi waxé alhamdullilah dar rahman gan lu nek ñom ci bokk rek ak juru la pour dekk ak mbacke gu ndaw ak daru nay nga xamanteni mom itam suñu bokk la ak ndokk ak ñepp rek ñu leen di wo yub and ak ñom bis bi ñu bokk jaam ci yalla sant la ci Serigne Touba sant la ci Serigne Modou Khadim ci bisam ci yoy njabot Serigne Modou Khadim ba xam njabot Serigne Modou Ba jaam ñi xam ak njabotu ñu la Assane Diaye ñepp rek ñu leen di wo bayu kenn dal Serigne Khadim dal neena mi ngi wo bokk yep bayu kenn bayu ñen bayu fenn bis bi nak mi ngi ci wote kep ko xamni ñew nga liñ ci way di lebal la ñu ko ci lebal liñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sonku nañ ko lool te yittel yi te itam yittel yi itam dañ ko fas yene waxe dañ fa ñu ko da def programme bi ni lay def sa ñu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay berne bu ñappé del wat jang mi ak khasside yi ba bu julli takusan gi takusan ñaanal mbolo bi seen ñaanal mbolo bi yewi ko ko debel ñu ñaan lepp ñu fay mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñu koy defal muy señ Modou Khadim ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp ba tay tam ñi kalifu mag go xamanté ni mo jité won kër gi yalla dogal waccu liggéey fan yi ci jamono tawaski rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay joge mag yi joge batay moko yoro diko doxal ci ñaar ci atal nangal moy ñu ko ci fatali ko ci jarandal hommage bu baaxa baax bu ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek jël ko ay ñaan moy tam man da bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu duggal lo sax li rek atal day comme ñaan ñaan la rek motax sañu def ko way kon day ko na way fa ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek am ñaan ñaan la rek mom motax ñu dafa ko ne kon ni ñi parti ñu parti ko ci bu baax ci ñaan ngay rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessé mo dokari taw ko bu mu assi bi fu liggéey bi assi tay moko ay ñaanal diko parti ko sant ñepp di gërëm ñi
3: fi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisu serigne modou khari mbacke pof bi yeen na ngeen xamna le cheikh mahamoud lewin bar mbacke waxon bi kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbacke yéen fi wara jitu yéen fi wara mujju yéen wara tertu ganni yéen wara taral ganni yéen talibé ayu ci café modou khari mbacké ak fuñu mëna nek kon sëriñ baangi ñu koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ñu koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañu kat sa yu jappé magal sëriñ modou khari mbolém fa abtalib nek amutul ben yittul magal sëriñ modou khari kon sëriñ baangi ñu koy fatali xam ngeen né yitt magal gi ren ci tax ñu déxalé gi ni moy jambar gi fi joggé bu yagut ci sëriñ ahmadou mbacké mi togon jotaay sëriñ modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggel mamadou tadji mu seigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggey wu rew bi mu leggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal qur'an jang qasida ak den salatu ala nabi ak ñaan kën du ko famu ndax seigne ahmad luñ ko doli ci ñaan deuyut ndax li fi nekkon jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikum ak ñi motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñu daara ay alcorane kon luñu man ci alcorane ñu def ko yene wala señ ahmadou mbacke mi taw gila señ modou khari ci yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi cérémonie gi daan def yépp parce yene ko yendo rek jang alcorane dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli taksan señ bi ñaanal mbolo mi ñi yewu ko kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu tan bayu ñen ñu ngi ñaan yalla suñu borom yobunu ci bisu jambar jojje ni señ modou khari mbacke pof di wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fan ak juroom ci rek gam bu ko kenn wuté.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر.

ولسامي ويدي وخدمتي للصباح.

0: suñ paré ci tali ñu bayyi xel ni tamit renouvellement des parcs automobiles lañuy laaj té wu téggé ci yoon waccat ci njabot gi nga xamni ñom dañ nañ mëna yaxantu am seen témèr am seen jooni mëna dem ami ci auto yi waye buñu fëndé yott rek né dañuy renouveler parc bi jox ay commerçants wala lén lool tamit ma ngi soñi état
1: gab jox ci garage bobé ñu don taxawal tay fofé ci na daru saw ñu ko don def nak ci téwayu kilifa yu takko takko ak itam ñu dëkk ci bokk ba bokku na ci ñom ki la di soxna adama saw nak rafet lu mbir mi bu baaxa baax né nak luñu yagg bëgg la ndax dem ba dëkk ba soxé lool la defon fofé tay itam yenn sa copper yu ñu yor kat seeni moyen bi leen ko may ngir ñu dem mom itam ay cadeau lañu denk ñu and do tewlu ko
2: am contante denk bekte rek ma sha Allah ndax li bari won non nañu ko bëggoon te mënu ñu ko am kon bu ko yalla jaarale ci autonome tay dañ koy sante rek di refaat lu initiative bi mu def te diko ñaanal bonne continuation ñun ñepp ñi ngi taxaw ñun daal jigeen ni daal saw ak goor ñi ñepp ñi ngi taxaw and ak mom ci li mu def fu ñu jëm ah muy marché muy fu mu mëna doon muy ci cadeau jigeen ñom ñepp ma joggé dina leen gëna waxtaan gëna lancer appel pour mu jëm ko ba nga xamne ñom ñepp da nañ xamne fi amna ay rim légui ñi ngi dem garage ñi ngi dem marché ñi ngi dem beto ñi ngi dem timit daar dem li gene ñi dem ak ñew manam pour manam yar bi rek ñun mom liñu bëggoon lepp jappal nañ ci comportement xalé ak comportement sokoy ñun mom buñ amé lool rek lepp impé prix baxna prix bi normal la abordable 250 garage 250 marché efas 250 beto fi daar di bu 250 bu nekké beto la xawma ci pali moy 150 rompoy 100 francs
1: nonu ñu leen ko waxe won nak kilifa ñaga fo won ñom itam rafetlu jëf joji ñu def muy garage bobé ñu taxawal fofé ci daru saw loli nak serigne amdi mustapha saw di kilifa diiné fofé ci daru saw nak ni li lu warona am bu yagg la waye tamit mëna taxaway bu am solo la ci gab momé taxaw ndax sa néméku même bu ñu nekké ci jafé jafé mo xam tawlaak lu mëna doon day ñëw di waxtaan ak ñom ci jafé jafé yoyé ngir gën leena dara la ko jappalé mom serigne amdi mustapha mbacki ay cadeau mu ngi momit ñu and do tewlu
3: sante yalla bu baax dañu rafet ñoy ñu fi dajale te moy yene jo xamne yene jariñ askan ñu dëkkal ci borom jaarale ko ci loxoy gap ni wala dafit mom muy suñu gëlu da yag ni fa mas di am yene ci dëkk noy ak gëna xalat mas am xey taw sax bu xeye du tok wala ci guddigi bu tawé dana juk ñun ñi mëna gis mu laaj ni ngeen xamal seen dëkk looy mba amul ben torof torof amna fi ay demuka yo xamne buñ fi ñew jaar nañ ci mom mu yépp def ci ñaanam di fu mu tollu di fatali di taxaw ngeen bëgg ñu taxaw askan kon tay bu fekke won li ci bopam nak xol bu set la ci am waye ki ko fi wutu it noonu la ci mel ni am xol bu set bi ak yek tamit askan ñaan suñu borom mu def ko muy lu and ak tawfiq tawfiq lum dugg rek tabarakallah lepp man na ba ko ni ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ci dajje bi muy niñ soxla ñu bayyi xel askan wi ci njub bi ñi fi yëngu njub bi parab bi laaj xamne lepp lu ñuy bañ ci biir pencum juma ja mom lañu bañ fi ci penc mi ak li wër penc lañuy bañ ci pencum juma ja rek lañu bañ kon yar ak tegin nañ ko ngannaayo ta buñ ko defé buñ ko reuy suñu ko defé day and ak yar ak tegin man ray ñëmé na ma war né lépp lo xamné bu dëng ko dañ ci sax lu ko wé loolu su fekké né ci prix yi ñu wax ni respecté nañ ko prix baax nañ ndax wax na né dañu soxla ku joggé fi di dem marché occas juroom ngay fay ba marché occas lu jaadu ndax fi ak marché occas lu mbon bon mat na 50 km kon buñu fayé juroom fuku jaadu nañ ko respecté rek ci ba garage Dakar juroom fuku lolu tamit man rafetlu nako fi ba marché Alonga 100 francs lolu tamit baxna kon buñ ko respecté ndariñ la ci af nañ gannaaw ñub gi rek ak teggiñ
1: kaddu serigne amdi mustapha mbacke ngi noni kon yoyu la yëkëti kon denk ko sefo sa ak ñafay liggéey ja garage bu bes bobé ñu sanki tay fofé ci Daru Sow ngir ñu jëfé ko rek ba gëna mëna taxaw askan la ca daru saw goge nak ñom ay jafé jafé dañuy jankontel muy ak ñak karangé bu ñuy dund nénañ nak mënu ñoo yor xar mënu ñoo yor bay mënu ñoo yor ganar ndax saas na ay wëyyu dañu leen di gané ci di jël seen alal waye tam ñu genn ñu leen di dogalé di kar jigen ñak yoyi ñu né nak yaakar bu tass dëgg nak lañu am ci escadron gendarmerie bobé ñu fa dem ndax bañ ko xey def jappon nañu karangé gi dina wañé ko waye nañ koy dundé jamono ñu gis nañ né soppi wul dara ca doxalin mo ñak karangé fofé ca gox ba ñen ca ñom seen ay kaddu yi lañu denk ñu andano téwlu leen
4: Alaji Aliou ma ngi dëkk fi Daru Sow ñak karangé gogou man daf ma dal ñew nañ sama kër fi té man ma fi tuxuti bi magalo Touba bi amé fukki fan la fi ñew tuxuti fi bi mu fi tuxuti té jëf joji kamoko jëfal ma ngi momu dëkk

xibaar yi ñu ne di waa fonds de garantie automobile ñi ngi àndoon ak ñenn ci ñuy wattu kaaraange gi di wër biir réew mi. Ñu ne nag liñ fi seetlu mooy mil xaajub million ci ay oto ñi gis ne seen i këyit assurance baaxul, te loolu nag limbu takko takko ngi fii ci Touba, ndax ñu ci bare bare ba ñu jëlee seen i këyit bu dóor ko ci plateforme bi gis nañ ne baaxut. Loolu yi teewlu ngeen crédit ba ma duggee may directeur général ba kàddu yi mu ci yëkkati. Ba tey ci wàllu dem ak dikk foofee ca garage Daru Sow di kon garage bu ñu fa sanc kon di garage bu yees, loolu nag tey ji lañ ko doon taxawal. Gab bokkoon ci ñi ko xalaat ànd ak kilifa yi diine, loolu nag yëkkati na fa ay kàddu moom Gab moom yi rafetlu ko. Waaye tamit del si rek ci xalaat ba bu dee nag lu jëm ci wàllu kilifa yi ku ci mel ne Serigne Abdou Moustapha Mbacké tam del si na ca gox baag nañ ko sànce. Waaye tam xam ne ne loolee lu fa yàgg la, ndax kile di sama Sow ma nga xam ne tamit moom la ñu dénkoon gox ba gis nañ ne lu ci bare bare daka daan taxaw nit ñi ba yenn saa bu mosa taw sax leen daan jàppale teewlu ngeen ko ci xibaar yi. Wax nañu tam ci lu jëm ci wàllu ñàkk kaaraange ba tey foofee ca Daru Sow waral nag ñenn ci askano yëkkati ay kàddu yëglu ne nag foofee mënatu ñoo yar xar, mënatu ñoo yar bëy, ndax saa su ne rek ñooy ñaaw koy fi dañ leen di fraditional teewlu ngeen ko ci xibaar yi. Wax nañu tam ci lu jëm ba tey ci lu jëm ci woo askano yeewoo foofee ca Mbacké ne temps de sapour lañu amul. Ñu ne nag bañ sancee dëkk ba léegi gis nañ ne askano ay jafe-jafe lañuy jànkuwanteel, ndax saa su ne ñu ngi faral di yëgu ci lu jëm ci wàllu ak temps de sapour, waaye mënaguñ ko am teewlu ngeen ko ci xibaar yi. Mbokk yi lii toftal nañ ci xibaari bitim réew dem foofee ba nga xam ne rek moom mooy ca bitim réew tourné Serigne Mamadou Mbacké Moustapha ma nga ca terrasse jokkoo naa ki la di di Pape Serre ci xibaar bi bëccëg gi. Loolu lañ leen dictalaatal teewlu ngeen ko ci xibaar yi. Mbokk yi lii toftal nañ ci li ci yéen ak yi mu tëj xibaar yi. Di leen sant di leen gërëm di sant Baye Lar Sall mi ñu newaloon ci machine bi, Mouhamadou Moustapha Ndiaye moo leen doon jotal xibaar yi. Rédaction bi di leen jox rendez vous suba ci xibaaru 14h30 yi ngeen fas yéene ci ànd ak Pape Serre. Bu dee man suba buñ jiloo timis ba noppi ñu fas yéene ci àndaat ci xibaar 8h yi. Woy leen di ànd ak programme rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Bu ma jugee rek ki la di Baye Lahat Sall dina woylaan programme bi doore waat koog jaari batal maraaxit gi mu ñu yëkkatee ñu fanaan di jàmm. Jërë ngeen jëf.

Mubarak.

Thank you.

شيخ مرتدى من جارا لقيكم هو أبل

0: ajo ye kuware fi ma wartay le pongo gute aw ma salam
1: ya mi ya ma gay way manama
0: yalla lo xey xol bi le pangi jëm jani sopey domi ni allah ajo ye fi ma wartay le pongo gute aw ma lul ya salam
1: ya mi ya mo ya ma gay way manama
0: ken manu yaay menal say jam bu la sobe ñu mel lo su gombanu fenn di joyitu kuñ fi yaakar mawla ya yaay ki mu yaakar usnama tok fenen di joyitu di jaamu
1: jaamane jaamu jaama ngay wey.

0: Qatar Masudi. Mo yobone xaalis ba moko soke. Degluma wax la tey fasuluma am ciar mu jambar juri ja jaara jaar ba raw. Yalla ko jagleel ca asal mu bam ñu bokk seen mbir ca xadi fa biyanu ba. Yow ma alastu la ko bamba tanoon. Muriya bañ la wax ba leena ginnoon. Moom lañ diyal ndab la mu bokk bamba. Cheikh yépp dañ ca tanga naan ba niit ba. Mu jëkk sukk mu ja jog ci baati. Kun fa yàkkoo noo ko dogal moo leen gën. Nga ne li saar yow mbokk ak bamba. Ci wàllu ma moo tax moo tal yan ba. Ahmadu soxna bu sa mu ma am aram. Moo samp raa yow ma mi mbakke fa këram. Ma ma aram bindal na bis ab denk. Teral ko ay rakam yu ànd ak tag. Neena su dee gaar na du day dawaale. Basir ya ko tenk lu bin waaj. Ñaari sëtam yu baax yi doy nañ séere. Cheikh Bamba ak maam ceroon leen kabiir. Yéen yaari maam yaa bokk baay fa mbàkke. Ñu dellu bokk benn baay am mbarke. Mama sawaalooy day soxna daara. Bulukal ak moom kenn du sampi daara. Mama sawaalooy day soxna daara. Bulukal ak moom kenn du sampi daara. Mama sa mbàkke nday soxna faati. Nday nday maam cerna mi xar adaati. Yii yaari maam ñoo bokk genn góor. Ahmadu soxna busa woy na giir nga. Sunu maam Ahmadu soxna busa. La seeni géej di bax baxee di duus. Déglu ma wax la laf ci mbokku baatin. Loo xam ne tuuti laa ca xam ci baatin. Caama sal fa jin la ñu ci dunyaa. Ne leen suñu noppi bi doon dunyaa. Caama sal fa jin la ñu ci dunyaa. Ne leen suñu noppi bi doon. Di alxemes gaynde ga ñoom di yem. Fukki fan ak juróom ci gàmmu. Di alxemes gaynde ga ñoom di yem. Karag la Cheikh Bamba mu mag ma faatu maam bal ay safaatu an malaaku. Gis mam nga ne àdduna dal di takku. La Bamba xam ne am na lam ndool sàkku. Fekkoon na Cheikh Bamba di ñaan buur yàlla. Jambar ji askano ci mbakke dal. Yor yor la juddo alxemes wa poroxaan. Yor yor di alxemes la tabbi fil jinaan. Bam juddo ba takku ser baatam. Cheikh Bamba dawul jëkkante koog baayam. Karag la maamoranta naa Cheikh Bamba. Sa ñaan nga nungu na kilee yor yamba. Xam naa ne sooy donay rasulullahi mooy sa aliouba amar billahi. Su Bamba doon Moussa Amoudin Haaroona. Seeni mbir ak yooyele mbir noona. Nee na korog àlluwa jam doon jànge. La fa taxaw ci kaw di rëy di xaw. Danaa ko sooy amiru may waasiru. Sooy xutbu may xaw su tamaale. Fekkoon na Bambay jàng saaru xasas ba ca fa arsil uma yi la ko jide. Cheikh Bamba daal di dem ko neg maam faat. Jàngal ko ba sabiqul jiyaat. Cër ya juróom ñaari cër bu nekk amu saar mu julli fay rakka saxan ko fataar. Roog la Bamba sange mbooleem cër ya mas la doxinu araam fa bare. Wa fee la Bamba toog bindal ko teere xaal perma bolbol ku nday amuy deere. Wa fee la Bamba toog bindal ko teere xaal perma bolbol ku nday amuy deere. Bisub karaar la ma ba tas poos kato. Ñu dégg sox yey takk kenn xamul fa to. Waxtu wa muy takk la sox yey takko loolaa waral njàmbar ga ma ko bëgg. Te Bamba naan jaar ji dem faaloo. Dara li mi alfaam mag di jaar. Roog la yàlla def ci sunu maam ceerna. Sopp fetal jaar ba moo xar. te takusan la sunu mamor an la khasugon te parakan di jant ñu dal li sun sa kala da gen rewma soxna sa dal kay yanu bo len rewma bu ñu demé jabakun la taxar so se bernel ko falan ko ngimte nala sunu napli may wax waruma waya rasul da wahnan ke birma bay ba ko jabal ko rog mam cerno ne ko sungen dunde yili tay tar gudi guñu mu jangate wer nek ba bami ay ak bis ge jawal te ge bu wale jim rek basar tan dox ya bami ay ak bis ken du xamne ndox ya dile doxal mam cerno ak cheikh bam seni mir nuru ba fa bitan kam ya bambane fuma taxo bala ngon mune fa jaar defan ci mbor ma wu yon ne suma don ab dekk cerno yon dem fi ci man ku subu tago bay ba ku tud ku de cerno ibrahima moy serigne mbo law awata fiima ya muhammad la njol mo daldi gaday ñibbi kajor san ci patar muhammad way karo ak bami dem dafal istikhar ñu ne ko ñibbi ren kajor tam bar karo ak la pencum farokan ma daan ma faati jop wop sa diñ baka tamama alla khalima mar anta ñibbi kajor la jor na man walem kajor jital ko def ko xadi mu raw ko te wak ñu kay mbole ko cheikh antani silwan jox len serigne jeng afisu qur'an mo am fam at bay badal koy laaj jebal ko bamba si khada bamba ko jangal alquran kam kam jangal ligey la bole wan bam nam bamba ko yor yar ko ci waxtu si khari mat la taggo mom li waxtu kibari masla juyong digalal cheikh bamba masla fanan fudul fasu fa darba buy dem yor tatala gak daramba am tere bak da adi tab laramba masla jumba takbin mam fat ngir bega lek mbamuna la ya masla fanan al dugel na daraja day rafle tayel wa an fi am daraja ayo ya atla bamba ak mam jern ak cheikh ma samba jo di dox bo wor war nan ka jor ak jambur ak faal dir bagam ñetti deram bay jambur war nan ka jor ak bawal wa jambur dir bagam ñetti deram bay jambur ngir baba nar bu ñaan saiful hasan moko bindal ab tere bor la jeyam ere butud ne ñu fat la faal ak rawdu faay li malatil jalal and na no ma samba jo ba dem sam amuñu lul fukki xata boole mbam ne ñu mama bay cheikh mud digal moko joxam serigne balola ko jagal mbam ma serigne ma samba sambak la ko serigne touba sala musa bañu démé ba tollu neegi wajja falan fanan serigne ba xatta wajja serigne wajja nga yor mbalan tan di len bi ñen di no rog wa xandal te bamba na ndax waxtu yi tagong ñom jox len mbalan ma la ko day waral joom serigne ba tago joxu len mbalan ya ka te tas mom te mo tan tuwa se bamba ne su ko joxal mbalan ma Cheikh Rafaat le yamal maqam Seba mane suko joxan balam Cheikh Rafaat le yamal maqam Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam Miram ay kurel bisul qiyam Mamu ram Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam Miram ay kurel bisul qiyam Bobe batay mam Cheikh Rafaat masla tago bamba fi mada telumu am joko telumu xam waxo telumu am yeen ko ba telu ko laaj telum ko laaj mu joko
1: UCAP FM.
0: Del se patan ne dire dire mam tierna na se baman ni reta na dun fay bor bi dina ko yalwan se bamana ko kuba ga tor sun kana ke del si obu ala teksi se bamana ko kuba ga tor sun si ngana ja del si obu ala teksi bisub kara la suno mam sohna chao jebal serin tu ba bala ni de fi foro mam ba di job do nakara mam jarno ñetti daram se bamba fay ba doyna kala la bamba ma se dem te kerga wa kerga def na ko bamba dor nga malan mo waral malan yu bari daram ya mo waral daram yu bari wonde lu ba taxote wonde barabilani amri jembeno ya tankini ni bamba ya mam jam lawate ramadi dawdi kom ganna banar badel se fi sodan mu jox ko ñetti jooni lil biran mam tierno faati jox ko ñetti temer serign masam jo daftal ko temer karab la ganar xamna ñeek ko fecc taxula mu jebge ku gam do xaj ku rabb day xifa kamar diram su fetele tanuy du mu tam bamba fe dara ba cerno fesko dok te ko tok ko ñew len reer ko mosani len ta xamna li aw mban la mana galala gul ko juni ñay la ma wax la atma mbake anta faato muy magi sheikh anta borom aya karag la bamba don mbake anta isa in wa batin dibyan tanako na waji ñaari jan duñ mana bokku asama dublan man bakke anta duma so damay su na bambato basol moy sama se man bakke anta duma so damay su na bambato basol moy sama se te yo ya fan la dal di wopu faat mo amé won soxna jamo ko yaatu njaan nako bay ba rabb sub alarba bisub kala la ram mbolem barba cham moma at la khalima mar ant yoni serign ba kiar na ci ngal ñi jaay ab kamin yalla jaar mam cham yalwani ngam fu mi jaar ngir lamb yey gor abar ye jaxan gor ñak digeen na jaxaso di jaxan cheikh bamba yennu fa garab ga di jang e masla deglum dan do masla jang jigen duñi wax je mo len faram ni serign badal di xam lam lambo mo len fa togal ay sarax len allah wala do mam tiarno yorkamu gam mo ndey je yasin ma faato ndand ñu rab ko alhamdulillah am dan ya bamba ne na tiarno ya koy ram ya bamba non na tiarno ya koy ram yawmal qiyamati mo ngay de cerno sam jay nan jay kamil bakel jennul ko tammi mindum cheikh bamba ken yagul ko jay nan jay kamil bakel jennul ko tammi mindum cheikh bamba ken yagul ko ci yalla la illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi صلى عليه اللهم بالسلام والي وسبع الاهلام امانك يسوى القري في الله امانك ري الكتو في الله بني نويت امني ادايا في نار مرن بكم الايا ما فاتجو كسر ساين من سنو موت دون يتوب نبارك

sasi di bamba nelen sini na kudani yenemba te mama la khalim mamaran to ko patar jaw makke melni jan te mama mudallifatu bawal diwal walin dil ayat a masa sasin la fatu yi yalla ñu rab ko dekkale kile xam ورضي الله عن الخديم ما ابي ولا غني دغلو ما واخ لا ياو كرام مراس وا مباك اغوا اكو كيتو تراس كرام مراس ما بامبان لا نجرو موي سما وال بو امي مو دينو من يالا دينا ما تا ديلونا mam cerno doyna ma mani doyna ko man yalla doyna ma to doylona ko mam cerno doyna ma mani doyna ko beno hetu ko kimbawo bak taxo fina samba ki dem mamat karak la cerno yetal jebal ga deddili bol ga wen sendaw ga karak la jay bok ga akam xam ba jende ko muri sadih wali am amba kara la jay mbok nga akam xamba jende ko muri sa def wali xamba den do na wan te sunu ma moran ko ni ya ko se abamba mi raw ab jam kamil ba ma mo do na won te bayam ni jox ko bamba mo ki do mi bayam bamba na le na ngeen ko jox borom sam ngir kamil ba mang mom la le dem sam mam abdoka adil baye mbake sohna moko bindolon mam balay sa sohna mam abdoka adil baye mbake sohna moko bindolon mam balay sa sohna yeddo ko rey mo tax basuna mam balla gaday mbake sanci ngi yalla wal ya ko rey mo mit ñu fam kamil ba jebal ko ma moranta moy kamil bis bam faato lañ ko jox borom sam bis bam faato lañ ko yof dam ñu jox ko borom Touba fataxi njur bel bamba na leen yo leen ko ter gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqama ibrahima gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqama ibrahima mu bole ko korom bu bu mbarke neko ko ñakko sal ko daldi maam jarno ne suma ma sa sal mbuguma damay nungo nungu ba suñu mbuguma xamna ne ko den ci mbuma fa re ko ya laytani ma sal ko ndam ma fa ma xala an ma bamba an le jarno ñu sété as ka ma randar di ko jarno ko santu baba mo serindam bañ demé ka jor la ben serindam kara la cerno yonni jul ni ngul bole yere se bamba ci dugul kara la cerno yonni jul ni ngul bole yere se bamba ci dugul ne jemini di koy malaka moy cerno fati utana musa jemini di mo fati utana musa bañu demé ndar basiare mam as ena bamba ndar de taxna fa di yarna amba ha jop ci abdul khad na ko togal mu tagu digante musa akudar ngay asna ko togal muñ ta

0: seen bokkum talibé mo fasiyene def ñaarel bandam ci marché borom daru mufti sambu wad bis boy dajé tuba bi yobul lo ba cheikh di dem segu mu barké lo mu dal di firdu fabirdu wa jox mam tiar ne moko santu wan bandar mo yow dana ko ko kamay mo am saada bila saqatin bi kharhad man jamme mo mako may fadar alhamdulillahi masantu wa deulul ma wax la bis ba bam bañ bisé mbacke kadior ak yow na fatila masé ndafal ga japp cierno ji te dara ja cheikh ibrahim djeglu an ndak maharaja mam cierno famé zona fati samba dana ko jox sha allah si di bamba lamu waxon yalla dogal na lola ci dara ja imam cierno fati damla lamu waxon yalla dogal na lola ci dara ja imam fa cierno fati janna damla kamu yaron la jox serigne madun job ci dara ja imam cierno fati moy ajib fa fel samba fato mang dom su gor sa ajaban mo yaatu mang cerno dalni wax fa bamba bamu tafal ta sohna hadisam nyaari jigen ni cheikh matar samba radiya anhu ma ali bamba kora ba sohna do mu ba ma baato lalen serigne babayi farnañ faat kora la cerno melni gay ni goyo di wax ba daam fa soxna fendagu am nañu ndom ju tuddu soxna faati di dara ja imam cierno faati bul jeemalim la cierno wan cheikh bamba cewa karam modon batam di tangam fekkon na cierno wax abdullah jaw mi lay sangaw kar nga asal balen jaw محمد الغليب رسول الله سيامو تلال بكيو باب الله شامو ما الله بامبا دم بفتو دم جندي دم كوني دهم بفتو جير بغا جس ليرين غني لطوبا مام تير نفاته فدسن دي كوبا سخنا ففتو فخسو قريقا وي بغا مدوير فجسن واكرنقا yarno yoran wa ker ga adongom ya di jita jakka ja di jangal dongom ya lola ilal khalifa al khatim cheikh mustafa al baqi muhammad lola ilal khalifa al khatim cheikh mustafa al baqi muhammad yarno ci yonne un khonndo ci yar yor noko yegal cheikh bamba ko kede gor bamba na cierno nanko borom sam mangi ci khalwatu damay liggel sam bamba na cierno nanko borom sam mangi ci khalwatu damay dabar ci lek sam kerab la cierno yon abdul khadir mo jindi gatt ak doro ki say serin mamar jara ko tuddu khadwa ba tudde ko bopam bamba na ko mustafa bis bam tudde ba yom asura la bamba ji sin leer ko bam leer mo a bis tudde ba yom asura la bamba ji tuba mo leer mo a se bamba top leer ga jël tuba tuba leer am ga jël na baxi boba ele taxon cheikh mustafa mo tuba leerum birum juddo ma feñal tuba bamba delise lako wax ma am cerno ñu daal di toj Allah ba gor mu warnu cheikh mo dundum be wolu mbolem quartier cheikh bamba rudd jakkadi taxim la ya cheikh bamba tudde bepp gewon fa tuba sajaratul saada la tekki boba bobe la de imam cerno ka ada ne ko file sama mu juk saada bisim karab la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am fi lek dirasam bisim karab la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am balasam bisim karab la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am balasam mu delu wax ma am cerno babul jann musul ta dalil yef don be mu delu wax ma am cerno babul jann musul ta dalil yef don be ni ba di xabro mo def juma ja te beyti bo ga di beyti gi mo di waja se bamba am fa ati ati talif ma am cerno yor sa il sa mo di ari ca maamaat la ko digal mu am kër te amul sax nekk dëkke kër kër boole wax cheikh bamba naa ko man de fetal jaar rek ma de su doon dey daam na ko loo yëngal saxu jaar la te foo taxoo maay sang war la aar la di nga jekki bab ju nekkab tànk ñoo yem si yow saa allahu dootoo bànk mayna la ngay dund ba waxtu la soob deefu la seeti doo fi tàggoog lu la soob soo xalamee at ma Serigne Touba demee te kenn xamul fu mu jëm moo ñemee soo xalamee at ma Serigne Touba demee te kenn xamul fu mu jëm ngir gi réew mi moo ñemee ngir tàggul kenn ku dul ma am cerno te moom du feeñal mboot di tax mu raw Serigne Mbousso ba dal di bindab leetar yone ko si xiidee mu am tiitar leetar ba dem fekku fa see bamba waa mbakke ak waa Moussa di ñibbi bamba se bamba dox jolof wéy ba waalo ñu naa ko doomi doomi ak tawaalo ba mu demee ba romb mu nji Ibrahima la ba gis mu naan man di Cheikh Bamba romb ko hoy lu mu julli alaaji maali la ba gis mu garkul adri la ko ne santal bin daje fil adri alhamdulillahi allati akhrajana min sulamati li nuri wa ba sete la bamba xey wagnep del si Touba mbake gep ñe ko innal lazi amarani bil masa huwa allazi amarani bi ruya ba mu gise malik wa ibrahima la farna tepet jaaji yonu rewma ba mu ñëwee na cerno Ibrahima gis naa fa mbar mu tudd Ibrahima jawriñu alaaji fil lislaam bun saggane ñu raw nu fi xiyaan bisab koroog la bamba ñaax maam cerno yowmal xiyaamati ramul bi xamnu koroog la naa ramul ma ahlul bari suma demee géej ram mu ahlul bari ca maama at la jaj yoonu géeja bëgga liggéeyal mustaba may géeja lolaay lulu alaaji seyfi fallu ñëw na ca aama wasasin min faadili kasu rajab la njool ma ñëw ci duniyaa lolaay guddi ngriñaan ma tëj këram ya karoog la bamba ne rasulullaahi ñëw na fa Touba ngir nganam lillaahi lolaa waral seyf fallu dem ba Makka dem tay ba far ziar ngir njol mak Musa ke yaangi beug fu ci bamba deppal taw imam tiam no yor na xol ba way tanki bamba ak tanki mam tiam mene suku tagale fi habiyat way tanki bamba ak tanki jarno faati mene suku tagale fi habiyat dañi cere ku sab jaxaso ca baba seen mbir ji fi ñawan dañi cere ku sab jaxaso ca baawaan seeni mire ji fi mire ji fi ñewon min hasasin taqabba wa bi sirati kawani subala lolo judu serign ma samba mbake ma tiar no am fuko juroom yaar mbake rog ba cheikh bamba ñewé fa mbake tiar no di dox digenté
1: Pick up FM
0: serign ma ko jatturé ak maam tiar no ño topoto lepp bi ño ma tawnu murid bu jebul ci mo lay taxaw tol bu ñu faras mom sax mu baxaw bu digal ki tal Serigne Touba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba buñ digal ak tali serigne touba mom lañuy jëk bay fa mbacke boba cerno ko jawri serigne lu ba gor fa mbacke dodi ñu war mu ferlu serigne musa be ñew mu jox ko gorba ñu bay ci gentu ba mu fay ko barba ci momat la bamba xmam cerno digënte soxna mbacke ak gowam ñu dali fa soxna sa jox serigne daam fa mbacke bap lolu mo am amna fa dom yu sakay khalifa ki daraja imam cerno may khalifa lola ilal muhammadul lamin ci baram bakke koko moy amin ci moma la bamba ci moma la bamba jay jam bon tam la teral mu jog di fogg ci moma la bamba wo ñay jang bañ tam la teral mu jog di fogg waaje teral la min afya ali bajjo ya sunna filawyan cheikh bamba dan de ke famna alja ibam way wa ba alak majal cheikh bamba dan de ke famna alja ibam way wa ba alak magal ilul qiyas al madruma da sira tati karad darada karag la cheikh bamba tare daraja dadi bayim jangale mu am daraja bisuf karag la bamba o ma

ஆமா.

0: للباري هل من الجهاد في المكبار كذاك سر الموت أفضل لنا من القيام في الليل ثمنا فدم على سق ما النسي فسير إفضل خذ فديا يلبي لبم بدن كن شرم فدار من أنجر كيرم مسؤوليات تجلم بوتي شرم yo xamna jombo ne goni bi xam bamba ko waxtane serigne ma samba ma way ko man ni wéré ka anu bamba sé bamba non sé ma samba jann suma min def do on xam bir ay xam cerno ndoxal li jorba yaay chamagn loxa bu nek la mi jeri borom ni jora koy leel bu lekul faap chamagn koy la balu bula bula am ngeen ma man bamba man amna len da xamu len waaye man xamna len yena di sama say sama sen baati yena yaram ma di rooy yorgul yena di man bulen jamun ma nacc kuma jamin ngeen nacc deglu bacc karak lana serin ma samba cear dula diin bagana raw na xam xamna ci man lo xamna ken xamu amna ci man lo xamna ken amul ko yem na ko ngir limu xam ci man tawahu ak limu xam ci ay araf ta janguko yem na ma ngir xam xam ba lam bari bari xamna ne may bahrul ulum ma sori yem na ko ngir lu ma sa man la ko jox mako ganal bopam te ku mu jox lu la ñax yem na ma ngir lu ma jox lu mu reey reey ma jox ko bindé ci bu dé senan ci yem na ko ngir lu ma ko jox lu mu sew sew mu den ci waye masul ma laaj mustabew yem na ma ngir waxtu jamal wa jalal xamewulen fuma ko sen dadi kamal yem na ko ngir fuma neewul la ciarna dayamale ajewul defal yem na ko ngir suma bege ak suma degul du temu tag mustafa sax indigal yem na ko ngir suma gisul man bamba du temu xam sax jublu ngir yenen ba yem na ma ngir masla gisuma tabbi ci lu ndisul bisna rabbi tera sa moy ba bamba genné kongo te bind letter jox borom sam gongo nako na may cheikh ibra soxna cheikh antang ma on cerna jom dirum mam cerna mo len bu len ko khutba li khalima ma waya dugul mu kholam ba serigne ma mar jara ka dal di khutba se bamba di khutba karak la na len taguwan gen cerno ban la ta tontu mana am ba suñu farlo torak la yalla dal di teppi mbiruma ci dara jaay ma am ci na faati mbiruma karok borom sam ak borom gawan dañ na ko yaakam bamba ya diwani ca mama ando ko bind am leter
1: ikapfm
0: maga mo rakko dañu am ci ter te moy borom sam ak borom gawan te bala wun ca kenn fi ikhwan dila la war ci way wa ak wesarwa aslam ga xamne mana way du xarwa lile di tarjuman de jek ci way wa ma ko wayale boba ma ci kan wa alhamdulillahi alhafiz lakram summa salatu ala almukarram sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi aimat rijal wa bahdo faman ubaydullah illa bam bahdumi ahlulahi madigal len gen top sen borom ba ngir bis bakkat mom rek fay borom ba to top sunnatu rasulillah ku ca awul do man billahi yow ki di mam cern waxal cheikh anta na ngeen di magal do mi ya rabata momit na len yaram tegel magal ko tawek ko def ko mag dem ni man jital ko yen jar len yena ne ngeen jar waya gunor ju nek am na khatar ya iyal kibar ya muhammad kun li sikhari kaman fatrahmadu gisna muna ca mujjug le tarba ca tarjumani su jamo iti tarba sal yakun hiyal wal nisaw ma ka ibrahima si nasaw sama njabor gi nañ tok fa ciar gor ak jigen suma ñewé mu tar yem som na man ci anon le tuba su ko manul su ka fa so bu boba man bamba man yalla marmala je fo wa kul min makan dani man bamba man yalla ma yor xamna ni fo wa kul min makan dani wa asbuna lahu tadailona ko nihman wakin lolu jangna ko lelo di letter ba nga xamna naaya de deglu jumle gon roy ca gaaya ma del wax len fi yenen letter yu bamba jox mam tiarno mo am ci dar fa innahu liman ubaydullah la bamba wax doni alhamdulillah mangi ne qareeba ibrahima doni khalilullah ibrahima mangi ne qareeba ibrahima doni khalilullah ibrahima mangi ne qareeba ibrahima doni khalilullah ibrahima
1: UKPFM
2: يرون جلمان جميع الأسى والخير والمزايا وخاني عفي سلخا يرون جلمان جميع الأسى والخير والمزايا أجارني الخهار

محمد المجد هديمه ما لا ولا صلاه جهم المتايه محمد

يرجو سعادة رأى يحبل الأغمال والأغرار.

هر الجلمان هو يمين الأسى والخير لليوم دايم. أجارني الخهام

0: ñaanal abari ade gi antel parano suma sama adam jaan ñina ko saman sudan bi haru koor ñi gi andi yaru ti andi yaade yaru koor ma so baam suma sama adam jaan ñina ko saman sudan bi haru koor di ma so baam suma sama adam rabu ala diw ñey manga ka man jabalé ñepp na ci sumu sala doon jakka fa bi makka maami madina do mi ngandira ta sumu sala doon kete mursalina man aki abi kay alamina sumu sala doon buri ma wadiu man aki yaad ahmad al bakki sumu sala doon yeek man aki yaadi bangul moyti yaani warbiladi sumu sabadon geeg mana kayadi bangul moyti yaani warbiladi sera samoy namu debante bayam sawam tezin da kamne modon wayam bisub talaata de kayone neta muju tabeki de kola ay mefer nakanga jox ma la jasaru qadri soko xamul jangal ma abu sayyid serin bi yahma murza arfa kanga moy sunu sere bul ko sikki zaga sunu jata ajon ci walu taggu gam moran sunu taggo dani daye ginam kala la jay dagga jawan fa diso mujini agle mustabad diso yene kabamba bole ko jawabam bisu charag la mat kali rabayam kera la bamba jox dinemba isa ne ko jangal ma fi yitubi isa magla adma yaaji bax ji faato mo tuddu amina dalo mo yaatu te yago ci la faato on fatuba cheikh bamba ram ko mu tabituba chama ma alla bamba dem ganaro kiyare zexidiye nare dawaru chama ma la bamba dem ganar kiyare zexidiye nare dawaru nitta kay at may ba senti beeri dajale ba xaar wal kibeeri jabar kama am tiarno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xey debar ko chama ma am juroome at fodari Rabi yone ko ne ngal nge jare mu denk amdil mustafa maam tiarno nako na mat khalifa raw kuy boy kharat nitey yal mustafa fadiwan yano ka yal yano ka yan ba reene nepp saare ma dadi waro kharat ne denk mustafa bi kharnu nako ramon wale ante fonk tiarno maam tiarno ka dalal basina ba bay ba ñew geej bar ko def yeesina man ci no ko yaa ko xol ba mot man ci ara ko man ci ara ba def ko dal baasina ba bay ba ñew geej bar ko def yaasina su ci adam le wat alquraana fu daar mananin ba sa ka baana fu daar mananin le bindeb kamil yena ko jeex bamba ci geej moy kamil kuyadi lol la ko abdullahi nur moyo bon kamil ba mustafa ibor kamil ba marjar lon kamal ga banjamena ko mustafa kamal ga bambana jerno babama yibise fadar manaro fuk ada jurom la am di bana babama yibise fadar manam fuk ada jurom la am di bawan kalaat la tambale moyit bayam tawam dalin bawam sun jabay na yayam ka tangi la gele moyit bayam chakal din bawam sun tarikh ma ka tambale moyit bayam tawam dalin ba kalin tarikh ba
1: راعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدره.
0: وسلم تسليما. من ماما جاي ماجي ديفال سيرن كبال في تمباكي لفت مام جارا سونو سماك ني خنا مو تخ ليپ ام ني تي جير كرام تمباكي في درجه قادم رسول الله
1: فارو لولا المسنت سخنا جارا ويرمانو مايلي تاخنو تم بدارا karolu lenu santosohna jara nirmolu maili takhnu samteja bulen matangamlu bulen matangal bulen nahandohum kilen ditangal karolu lenu santosohna jara nirmolu maili takhnu samteja bulen matangam lo bulen matangal bulen nakhandohum kilen ditangal yalan tulen kew bisene noppu ajene khol mo bisene boppu yagene sen badane khol jotaten mam jaar waamele punan yaabon tawna bawal tawna kajor anjambu bawarangan kumar aladdob jamur walogi walwari di gensal waaw nirnaan tigiyay doomi afaw.